0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ciril Zlobec. Raziskovanje sebe. Že spet ta nemi glas iz sebe vase, ta čudoviti, strašni glas tišine, ko človek v njej strastjo do bolečine se raziskuje, a ne prepozna se. Nestrpno všir in dal, od dna do vrha, plast za plastjo skrbno odstira sebe, začim ne ve, skos samogovor grebe, da v njem kot v živi vodi se oprha. Izpere sebe prah in znoj poti, vse v njem, on sam, je le še misel, nikjer zapisana, vendar berljiva, da nem jo sliši. Mutec govori, ko je najglobja, na svoj globji smisel, ki ga že ves čas iščemo, razkriva.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Mama, te korenice pržgi, pa kavo prstav.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan še zaspan, se priplazi na plan, in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Misli iz Biblije.
1: Prijateljici Ema in Aja sta bili popolnoma različni. Ema je bila vedno namrščena. Redko se je nad čim navdušila. Kadar jo je Aja povabila na sprehod, je navadno zavila z očmi. Ko so bili z razredom na taborjenju, je ves čas nergala, kako je dolgočasno. Ema je vedno izražala nezadovoljstvo. Aja pa je bila pravo nasprotje. Rada je imela življenje. Sprejemala ga je kot veliko pustolovščino in uživala v vsakem trenutku. Zakaj sta si bili ti dve prijateljici tako različni?
2: Abraham Lincoln je nekoč dejal: ljudje so srečni le toliko, kolikor želijo biti. Mnogi ljudje načrtujejo biti srečni v prihodnosti, ker mislijo, da se danes mučijo in zato niso blagoslovljeni. Pričakujejo dan, ko bo njihovo življenje postalo popolno.
1: Jani ni mogel dočakati svojega prvega šolskega dne. Menil je namreč, da bo srečen le takrat, ko bo začel hoditi v šolo. Pa je prav malo ugotovil, da ta zahteva kar nekaj truda in dela. In si je premislil. Zaključil je, da bo srečen šele takrat, ko bo začel hoditi v službo. Takoj po končani srednji šoli postal trgovec. Toda tudi delati mu je bilo dolgočasno. Potrebujem ženo, to me bo usrečilo, je ugotovil. Poročil se je, vendar mu tudi zakon ni nudil tega, kar si je zamislil.

0: mislil kot blagostanje za vse življenje. Pa je zopet razmišljal in sklenil, da mora povečati družino. Otroci, ti ga bodo gotovo usrečili. A kaj kmalu je spoznal, da ti zahtevajo veliko dela. Že vem, pokoj. Ko bom v pokoju, bom končno lahko srečen in razbremenjen vsega. Otroci se bodo osamosvojili, ne bo mi treba hoditi v službo. Na ta čas sem čakal vse svoje življenje. Ko je pri 65-ih postal upokojenec, mu je ta dolgo pričakovani čas mineval enolično in dolgočasno. Tedaj je nekega dne rekel svoji ženi: "Morda pa bi se moral vrniti v šolo, da bi se lahko naučil, kako uživati v življenju."
1: Ne prelagajte odločitev in priložnosti za svojo srečo. Izkoristite to priložnost v polni meri že danes. Ljudje, ki verujemo v Boga, smo vsak dan srečni, ker poznamo svojega stvarnika in ker On pozna nas. V 89. psalmu piše: "Blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje. Gospod, nad tvojim imenom se bodo radovali, povišeni bodo zaradi tvoje pravičnosti." Zatorej v veri v svojega Boga iščimo razloge za srečo. Ne čakajmo na jutri. Danes smo obilno blagoslovljeni z ljubeznijo Njega, ki najbolje ve, kaj vse nas lahko najbolj osreči.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo. James Chris. Prevod Cene Vipotnik. Budilka v gozdu. Sredi gozda je stala ura budilka, ki jo je bila tam pozabila družba izletnikov. Čeprav ni nikomor več kazala časa, je pridno štela sekunde, kot se spodobi za pošteno uro. Rekla je tik, ko je menilo pol sekunde, in tak, ko je menila cela sekunda. In se ni dala od nikogar motiti. Priskakljali pa sta mimo dve miški in zagledali budilko. Presenečeno sta obstali in rekli: "Dober dan, ali ste morebiti budilka?" Kaj pa še? Je tiktakala budilka. Miški sta se spogledali in rekli: "Budilka ni." "Ali ste morebiti rastlina?" je vprašala prva miška. Kaj pa še? Je tiktakala budilka. "Ali ste morebiti žival?" je vprašala druga miška. Kaj pa še? Je tiktakala budilka. Tedaj ste jo miški obeh krati strahoma vprašali: "Ali morebiti jeste miške?" Zdaj je bila budilka sita vpraševanja, kajti motilo jo je pri štetju sekund in to štetje je imela za zelo pomembno. Zato je začela ropotati in drdrati in na ves glas zvoniti. Tedaj je obšel obe miški neznanski strah. Zbežali sta in upili: "V gozdu je zver, ki hrusta miši!" To upitje sta slišala sokola, ki sta krožila nad gozdom. "Zver, ki hrusta miši?" je vzkliknil prvi sokol. "To moram videti." "Jaz tudi," je rekel drugi sokol. Spustila sta se med drevje in natanko pred budilko pristala na tleh, posutih z iglami. "Dober dan, velecenjena," sta rekla. "Ali more biti vi hrustate miši?" Kaj pa še, je tiktakala ura. Sokola sta se spogledala in rekla: "Miši ne hrusta." "Ali znate more biti letati?" je vprašal prvi sokol. Kaj pa še, je tiktakala budilka. "Ali nesete more biti jajca?" je vprašal drugi sokol. Kaj pa še, je tiktakala budilka. Tedaj sta oba hkrati porogljivo vprašala: "Ali znate sploh kaj drugega kot ponavljati? Kaj pa še? Zdaj je bila budilka sita spraševanja, kajti motilo jo je pri štetju sekund in to štetje je imela za zelo pomembno. Zato je začela drdrati in ropotati in na ves glas zvoniti. Tedaj sta se sokola zasmejala in vzkliknila: "Tudi kokodaka ti zna, torej je kokoš in še neumna po vrhu." Nad vse prezirljivo sta se obrnila. Zletela spet v zračne višave in klicala: "V gozdu je neumna železna kokoš, v gozdu je neumna železna kokoš." To sta slišala ježa, ki sta samotarila v goščavi. "Neumna železna kokoš," je vzkliknil prvi jež. "To moram videti." "Jaz tudi," je rekel drugi. Pod nizkim drevjem sta prilezla do budilke in rekla: "Dober dan, velecenjena, ali ste mori biti vi neumna železna kokoš?" Kaj pa še, je tiktakala budilka. Ježa sta se spogledala in rekla: "Neumna železna kokoš ni." "Ali imate ježe za neumne?" je vprašal prvi jež. Kaj pa še, kaj pa še? Je tiktakala budilka. Ali imate polže za pametne? Je vprašal drugi jež. Kaj pa še, kaj pa še? Je tiktakala budilka. Tedaj sta ježa oba hkrati spoštljivo vprašala. Ali ste more biti modrijanka? Zdaj je bilo v budilki dovolj vpraševanja, kajti motilo jo je pri štetju sekund in to štetje je imela za zelo pomembno. Zato je začela drdrati in ropotati in na ves glas zvoniti. Tedaj je obšlo ježa neznansko spoštovanje pred budilko. Lezla sta zadenski, se je globoko priklanjala in mrmrala. V gozdu živi modrijanka, v gozdu živi modrijanka. Star sovji stric, ki je sedel svojo ženko na bližnjem drevesu, je bil vse to videl in si je mislil svoje. Rekel je ženi: Evlalija, gozdne živali izkazujejo tej drdravki sekund tamle doli preveč spoštovanja. Ne vzbuja strahu, kot mislita miški. Ni vredna prezira, kot menita sokola. Še manj pa je modra, kot mislita ježa. Nekaj veliko slabšega je. Tu, v našem gozdu, je odveč in torej brez pomena. Po teh besedah je stari sovan vzletel in spustil bel otrebek, ki je tlesknil natanko na zvonček budilke in uro tako prestrašil, da se je prvič uštela za celih 5 sekund.
3: Nedeljska pravljica.
4: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
4: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
4: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v oktobrski gozdarski oddaji. V naši družbi je danes gospod Domen Oven, višji koordinator za področje gozdarstva Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Kranj. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Zdaj, ko pomislimo na gozd, najprej verjetno vsi pomislimo na drevesa in pa tudi na les, ampak gozd daje še marsikaj drugega, drži?
2: Res je. Gozdari pogosto govorimo o večnamenski vlogi gozda. Gozd ni pomemben samo zato, ker nam daje surovine ter predstavlja življenjsko okolje za vrsto rastlin in živali, ampak nam vsak dan zagotavlja številne stvari, ki jih pogosto niti ne opazimo. Tako na primer gozd uravnava podnebje, prečiščuje vodo, regulira erozijo, čisti zrak in še kaj. Pomemben pa je tudi za vrsto rekreativnih dejavnosti, katerih je v zadnjih letih vedno več. Gozdari imamo tukaj velik izziv, da vse te rekreacijske dejavnosti usklajujemo tudi z ostalimi proizvodnimi in ekološkimi funkcijami gozda.
1: Zdaj veliko se govori, seveda v zadnjem času, tudi o podnebnih spremembah. Vemo, Triglavski ledenik izginja pred našimi očmi. Vse pogostejši so tudi vremenski ekstremi. To poletje je bilo več kot zgovorno glede tega. Kakšna je pri tem vloga gozda?
2: Gozd je v bistvu pri tem zelo pomemben dejavnik. V bistvu gozd vpliva na vlago in padavine tako na lokalni kot večji regionalni oziroma že celinski ravni. Drevesa s svojimi krošnjami prestrezajo padavine, korenine absorbirajo vodo ter vežejo zemljino, listni upad pa preprečuje odtekanje voda. Tako že sama pokritost tal z gozdno vegetacijo pomaga zmanjševati nevarnost pred plami, erozijo in plazovi, pa tudi pred viharnimi vetrovi. Vemo na primer, da že najmanjša gozdna zaplata lahko vpliva na smer vetra. Poleg tega pa gozdovi blažijo visoke temperature in pri svoji rasti zraka odstranjujo ogljikov dioksid, te ga skranjujo v lesno biomaso.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje gozdarske oddaje. V naši družbi je še vedno gospod Domen Oven, višji koordinator za področje gozdarstva Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Kranj. Govoriva pa o raznih funkcijah gozda, ker nekaj sva jih že naštela. Pa če nadaljujeva, v gozd ne hodimo samo po les, tudi po gobe. Zakaj se ljudje tako radi vračamo v gozd?
1: V bistvu zato, ker nam gozd ponuja nekaj, česar ne moremo zares izmeriti ali pa kupiti. To je recimo prostor za sprostitev ali pa stik z naravo. Vse bolj v spredju so ravno te njegove socialne funkcije. To so vsi pohodniki, sprehajalci, kolesari in ostali obiskovalci. Sem pa je pomembno, da je gozd lep, da imajo mir, da občudujejo naravo, da so v stiku samim sabo. Take storitve gozda so vedno bolj pomembne. Gozdari pa, oziroma stroka, pa imamo velik izziv, da vse te ekološke in socialne funkcije vrednotimo. Še posebej takrat, ko je treba zagovarjati njihov pomen. Če me razumete, a ne, vemo vsi, koliko stane kubik lesa, koliko pa je vreden gozd, če vse te storitve daš na kup, to pa v bistvu noben ne ve. Skratka, če pozamem, gozd oziroma bližina gozda nam predstavlja nekakšno vrednoto. Tle ne gre več samo za materialne dobrine, ampak gre tudi za naše počutje in kakovost življenja.
0: In ne nazadnje, dihamo vsi, ves čas in prav zaradi gozda tudi nekoliko boljši zrak. Ne, če samo ena od takih funkcij. Gospod Oven, najlepša hvala za pogovor in kmalu zopet naslišanje.
1: Hvala tudi vam, lep pozdrav.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Pokrovitelj.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš. Okus po domačem.

0: Oglasi.
1: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.

0: Pokrovitelj oddaje, kolovrat domačih.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
2: Kolovrat. Domači.

Svetovni dan živali obeležujemo na današnji dan, 4. oktobra, na god svetega Frančiška Asiškega, ki je zagovarjal odgovoren in ljubeč odnos do živali in okolja. Prvotni namen Svetovnega dne živali je bil predvsem ozaveščanje javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Danes je ta dan namenjen vsem živalskim vrstam, s katerimi si delimo planet in s katerimi smo neizogibno povezani. Poudarja pomen spoštljivega odnosa do živali, njihovega varstva ter odgovornosti človeka za njihovo dobrobit. Skrb za živali in izboljševanje njihove dobrobiti zato ne zadeva le njihovih lastnikov, temveč je širša družbena odgovornost. O Svetovnem dnevu živali, skrbi zanje, o naši ogroženih vrstah, o tem v današnjem kolovratu. Gostiva vas Manca Peternel in Mateja Langus.

Dobrobit živali je večplasten pojem, ki se nanaša na kakovost življenja živali in na to, kako dobro se žival spopada s svojo trenutno situacijo in tudi okoljem. Na dobrobit vplivajo odnosi, ki jih imajo ljudje z živalmi, način njihove reje, nastanitve, prehrane in oskrbe ter zdravstveno stanje živali. Z vsemi živalmi je treba ravnati humano, odgovorno in spoštljivo. Dobrobit živali mora biti v ospredju vsakega človekovega dejanja, ki vključuje tudi živali. To pomeni upoštevanje njihovih fizičnih in vedenskih potreb, preprečevanje nepotrebnega trpljenja ter zagotavljanje ustreznih pogojev za življenje. Zaščita živali mora temeljiti na stroki, znanstvenih dokazih, zdravi pameti in spoštovanju ljudi, ki za živali vsakodnevno skrbijo.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače. Lom.si.
4: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
1: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

Gorenca poslušate in oddajo Kolora domačih viš, gostiva vas Manca in Mateja. Danes pa je govor o živalih, ker je 4. oktober svetovni dan živali. Živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj lastnina ali sredstva za proizvodnjo, temveč čuteča bitja, ki potrebujejo ustrezno oskrbo in tudi spoštovanje. Zaščita živali je dolžnost vseh, ki so z njimi v kakršnem koli odnosu. Posebno odgovornost imajo skrbniki živali, lokalne skupnosti in država ter veterinarske, živinorejske, znanstveno-raziskovalne in druge organizacije. Pomemben del sistema zaščite živali predstavlja učinkovit uradni nadzor, ki ga na tem področju opravljajo tudi uradni veterinarji. Pri tem je pomembno še to, da predpisi niso zgolj obsežni, temveč so jasni, sorazmerni in tudi izvedljivi v praksi. Učinkovit sistem zaščite živali mora namreč omogočati dejansko izboljšanje njihove dobrobiti.

V Koloratu domačih Viš na radiju Gorenje danes govor o svetovnem dnevu živali. Odgovoren odnos do živali vključuje tudi varovanje prosto živečih živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov. Slovenija ima zaradi svoje geografske lege in raznolikosti habitatov izjemno bogato biotsko raznovrstnost. Zavarovane prosto živeče živalske vrste ureja posebna uredba, ki določa varstvene režime, varovanje habitatov, pravila ravnanja z živalmi ter ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja njihovih populacij. Varstvo vključuje tudi omejitve glede zadrževanja živali v jetništvu, posedovanja njihovih delov ter trgovine z njimi. Med najbolj prepoznavnimi zavarovanimi živalmi v Sloveniji so rjavi medved, volk in ris. Vse tri velike zveri so zaščitene tako slovensko kot tudi evropsko zakonodajo. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključnega pomena sobivanje človeka in velikih zveri. Med zavarovanimi vrstami so poleg velikih zveri tudi številne vrste ptic, netopirjev, dvoživk, plazivcev, žuželk in drugih živali. Varovanje posamezne vrste pa je tesno povezano z varovanjem njenega življenjskega prostora. Uradni viri navajajo, da je pri nas zavarovanih več kot 800 živalskih vrst. Sistem Narcis pa trenutno vodi še širši register vrst z varstvenimi statusi.

Zaščita živali ni mogoča brez zaščite okolja, v katerem živijo. Zato je pomembno ohranjati gozdove, mokrišča, reke, travnike, jame in druga naravna življenjska okolja. Pomemben del varstva narave predstavlja omrežje Natura 2000, s katerim v Sloveniji varujemo številne živalske in rastlinske vrste ter njihove habitate. Slovenija ima 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo nekaj več kot 37% ozemlja države. Pri ravnanju v naravi je zato pomembno, da živali ne motimo, ne uničujemo njihovih bivališč in ne posegamo nepotrebno v njihove življenjske prostore ali selitvene poti. Varstvo narave je tako sestavni del širše odgovornosti do živali in prihodnjih generacij.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
3: ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.
4: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
7: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, prednje hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritien. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
6: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.

Varstvo zavarovanih živalskih vrst lahko prinaša tudi izzive, zlasti tam, kjer se življenjski prostor živali prepleta s človekovimi dejavnostmi. To je še posebej pomembno pri velikih zverih. Rjavi medved, volk in ris so sestavni del slovenske naravne dediščine, hkrati pa njihova prisotnost zahteva odgovorno upravljanje in iskanje načinov za sobivanje z ljudmi. Pri preprečevanju škode je pomembno izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov. Za škodo, ki jo na premoženju povzročijo zavarovane živalske vrste, je pod določenimi pogoji mogoče uveljavljati tudi odškodnino. Varstvo zavarovanih vrst zato ne pomeni le zaščite posamezne živali, ampak tudi odgovorno upravljanje prostora in odnosov med človekom in naravo.

Danes je 4. oktober, svetovni dan živali in danes govorimo seveda tudi mi o živalih, o njihovi dobrobiti in skrbi zanjo. In lastništvo hišnega ljubljenčka je privilegij, ki prinaša številne obveznosti in dolžnosti. Odločitev za žival zahteva temeljit razmislek, saj žival ni trenutna odločitev, ampak dolgoročna odgovornost. Pred odločitvijo moramo razmisliti, ali imamo dovolj časa, prostora in finančnih sredstev za kakovostno oskrbo živali skozi njeno celotno življenje. Pomembno je tudi vprašanje, katera žival oziroma pasma ustreza našemu življenjskemu slogu, ali bomo žival posvojili iz zavetišča ali jo kupili pri preverjenem vzreditelju, ter kako bomo za njo poskrbeli med počitnicami in drugimi odsotnostmi. Nepremišljene odločitve lahko vodijo v neustrezno oskrbo, vedenske in zdravstvene težave ali celo zapustitev živali.

0: ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.

Odgovornost do živali velja tudi za rejne živali. Njihovi skrbniki morajo upoštevati standarde dobrobiti, s katerimi se preprečujejo nepotrebno trpljenje, poškodbe in bolezni. Živalim je treba zagotoviti primerno nastanitev, ustrezno prehrano in oskrbo ter redno spremljati njihovo zdravstveno stanje. Pregledovati je treba tudi tehnično opremo, ki se uporablja v intenzivnih in ekstenzivnih sistemih reje. Ustrezni pogoji reje, dobro zdravstveno stanje in zmanjševanje stresa prispevajo k večji odpornosti živali, manjši pojavnosti bolezni in poškodb ter manjšim izgubam. Visoka raven dobrobiti živali zato ni samo etična obveznost, ampak je pomembna tudi za odgovorno, učinkovito in dolgoročno vzdržno živinorejo.

Dobrobit živali je tesno povezana z ljudmi, ki zanje skrbijo. To je še posebej očitno v živinoreji, kjer so od znanja, rejcev, njihovih pogojev dela in dostopa do veterinarske oskrbe odvisni zgodnje prepoznavanje težav ter ustrezno ukrepanje. Ponavljajoče se zdravstvene težave in težave z dobrobitjo živali lahko rejcem povzročajo gospodarski in psihološki pritisk. Zdrave živali pa je praviloma lažje in varneje oskrbovati. Dobrobit živali in rejcev zato nista nujno nasprotujoča si cilja. Ustrezni pogoji za delo, strokovno znanje in dostop do veterinarske pomoči lahko prispevajo tako k boljšemu počutju živali kot tudi k učinkovitejši oskrbi.

0: Oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
2: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

4. oktober je svetovni dan živali in o tem govorimo tudi v današnjem kolovratu. Zaščita živali mora temeljiti na znanstvenih dokazih.

Pri pripravi predloga novele zakona o zaščiti živali je bila oblikovana široka strokovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ministrstva za kmetijstvo, veterinarske fakultete in biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, veterinarske zbornice, kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter nevladnih organizacij za zaščito živali. Predlagane spremembe so bile usmerjene v prilagoditev posameznih obveznosti prehodnih obdobij in izvedbenih rešitev, pri katerih so bila prepoznana vprašanje izvedljivosti, sorazmernosti in pravne jasnosti. Pri tem je bilo poudarjeno, da cilj sprememb ni znižanje standardov zaščite živali, temveč oblikovanje pravil, ki jih je mogoče učinkovito izvajati v praksi. Katere so bile predlagane spremembe, pa izveste v nadaljevanju.

Med predlaganimi spremembami novele zakona o zaščiti živali so bile naslednje. Označevanje mačk, obvezno označevanje in registracija pred prodajo, oddajo ali podaritvijo. Baterijska reja kokoši, ohranitev cilja opustitve baterijske reje ter predlagano prehodno obdobje za obstoječe reje. Privezovanje psov, ohranitev splošne prepovedi z določenimi omejenimi izjemami. Kirurška kastracija pujskov, predlog uporabe anestezije in analgezije ter določitev pogojev glede tega, kdo lahko poseg opravi. Prehodni hlevi, jasnejša ureditev začasne namestitve in strokovne oskrbe rejnih živali ob oduzemih, prometnih nesrečah in drugih nujnih okoliščinah. Podaljšana oskrba v zavetiščih, sprememba pogojev financiranja države po 180. dnevu namestitve za določene kronično bolne živali in nedovoljeni prevozi hišnih živali, predlog črtanja ukrepa zasega vozila, pri čemer bi možnost začasnega ali trajnega oduzema živali ostala. Pri vseh teh področjih je bistveno vprašanje, kako zagotoviti visoko raven zaščite živali in hkrati tudi omogočiti izvajanje pravil v praksi.

Posebno področje odgovornega lastništva je preprečevanje nezakonite trgovine s psi in mačkami. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin že vrsto let z ozaveščevalno kampanjo Moja žival, moja odgovornost opozarja na tveganja nepremišljenega nakupa živali. Pri spletnih oglasih se lahko pojavljajo živali neznanega izvora ali iz nenadzorovane vzreje, kjer ni ustrezno poskrbljeno za njihovo zdravje in dobrobit. Zaradi neustreznih pogojev in travmatičnih izkušenj imajo lahko takšne živali zdravstvene in vedenske posledice. Pri nakupu je zato pomembno, da mladiče kupujemo pri registriranih vzrediteljih, da se izogibamo ponudbam nenavadno poceni čistokrvnih mladičev brez rodovnika, da navežemo osebni stik s prodajalcem, da si ogledamo leglo in spoznamo mladičevo mamo, da pred prevzemom preverimo dokumentacijo vključno s potnim listom in številko mikročipa, da zahtevamo ustrezno pogodbo o nakupu, da ne pristajamo na prevzem živali na javnem kraju ali na pol poti in da smo posebej pozorni na sumljive dokumente ali okoliščine izvora živali. Vsak sum nezakonite trgovine živalmi je treba prijaviti pristojnim organom. Več informacij pa si lahko preberete na spletni strani odgovorenlastnik.si.

0: oglasi.
1: Joj, spet sem zadela avto.
2: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
3: Martin Ambrož, SP. Pravšno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
2: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.

Zaščita živali povezuje številna področja, od odgovornega lastništva in reje do veterinarske medicine, zakonodaje, varstva narave in ohranjanja zavarovanih vrst. Odgovornost se začne pri posamezniku, ki se odloči za žival, vendar se tu ne konča. Pomembni so tudi rejci, veterinarji, zavetišča, država, lokalne skupnosti, strokovne in znanstvene ustanove, nevladne organizacije ter vsi, ki s svojim ravnanjem vplivajo na živali in njihovo okolje. Prihodnost zaščite živali mora temeljiti na sodelovanju, strokovnem znanju, znanstvenih dokazih, učinkovitem nadzoru in odgovornem ravnanju. Posebej pomembno je razumeti, da zaščita živali ne pomeni samo preprečevanja trpljenja domačih in rejnih živali. Vključuje tudi varovanje prostoživečih vrst, njihovih habitatov in celotne biotske raznovrstnosti. Svetovni dan živali je zato priložnost, da ponovno poudarimo, da so živali čuteča bitja in da je naš odnos do njih pomemben pokazatelj odnosa do narave in okolja, v katerem živimo. Takole smo sklenili današnjo oddajo Kolovrat domačih na Gorenjcu, ki je torej govorila o svetovnem dnevu živali, ki ga praznujemo prav na današnjo nedeljo. Hvala lepa, ker ste bili naša družba. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Manca Peternel.

0: ljubitelj oddaje, kolovrat domačih.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav, so ob začetku kurilne sezone opozorili strokovnjaki. Štefanija Novak z Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti kurilnih naprav.
2: Prva stvar je, da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa. Pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki. Verjetno veste, da pri kurjenju plastike se lahko na primer sproščajo pahi, to so policiklični aromatski ogljikovodiki, ki so rakotvorne spojine. Sproščajo se dioksini in furani, ki so znani hormonski motivci. In četrtič, kurilna naprava mora imeti za učinkovito zgorevanje dovolj dober dovod zraka.
1: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je danes povedal, da konflikta med Združenimi državami in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenija do 7. oktobra gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini države. Med občinami, ki bodo del prvenstvenih tras, bodo tudi Cerklje na Gorenjskem. Več o delnih zaporah cest pa župan Franc Čebulj.
3: Evropsko prvenstvo v kolesarskih dirkah poteka tudi na področju občine Cerkelj, tako rekoč na 20 kilometrih naših cesta, ki smo jih lepo uredili. Navijaške skupine imamo dve, ena je v Lesu na nogometnem centru, kjer smo tudi pripravili možnost kampiranja, priklop na elektriko, voda in tudi tuš kabine. Naslednja navijaška skupina je na Štefani gori, tukaj moram pohvaliti prostovoljno gasilsko društvo Štefana gore in skoraj da vse vaščane tamkaj, ki so se resnično dobro organizirali.
1: Na Gorenjskem nastaja digitalni laboratorij za podjetja na podeželju, namenjen predvsem malim in drugim podjetjem, ki želijo svoje delo poenostaviti in učinkoviteje uporabljati digitalna orodja. Program bo ponudil praktične vsebine s področji umetne inteligence, kibernetske varnosti, digitalnega pridobivanja strank, organizacije dela ter spremljanja poslovnih kazalnikov. Udeleženci bodo na konkretnih primerih spoznali, kako lahko z digitalnimi rešitvami prihranijo čas, zmanjšajo administracijo, izboljšajo poslovne procese in sprejemajo bolj informirane odločitve. Več informacij pa na obrtni zbornici Tržič.
0: Vreme.
1: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Temperature najvišje dnevne bodo podobne današnjim.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Srmin-Koper, mimo Bertokov proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Danes do 15. bodo občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja-Loka-Kranj, Vodice-Kamnik-Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur-Olševek, Možjanca, Štefanja gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Srečno in varno pot.

0: Oglasi pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom natikače.
4: Lom.si.

0: pokrovitelj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Mali oglasi na Radio Gorenc.
3: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
4: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
5: Nedelja je, ura je tudi ravno pravšnja, pa tudi na pravih frekvencah ste, zato lahko zdaj le pokrenemo naše male oglase na Radio Gorenc. 459-5955 je naša telefonska številka, nekdo pa je že z nami. Dobar dan.
6: Dobar dan, Lojz pri telefonu, že se nič.
5: Povejte.
6: Prodan zamrzovalno skrinjo tam okrog 120 litrsko, mešalec za beton in pa dva soda za kurilno olje ali pa nafto, 200 litrska. Na telefon 041-938-979.
5: Nič 41-938-979.
6: Ja, hvala.
5: Tudi vam. Enako, srečno. Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Pozdravljeni.
7: Halo.
5: Ja, ja, slišimo se.
7: Marjan z Gorenga Brnka.
5: Povejte.
7: Prodam nakladalko SIP 19 kubično bikca simentalca starega 5 mesecev mrežo za pokrempirjevačet pa podarim, to se pravi, to je pa starinski montel, montel pa plast, to sem nekaj šoferje, tiste težke montelne zelene smadro. Tega pa podarim, ga manj že. Nov je, samo ga neče nam nisem.
5: Velja.
7: Na telefon. Nič 51.
5: Ja.
7: 391.
5: Ja.
7: 828.
5: Nič 51, 391, 828.
7: Odlično.
5: Marjan, lepo nedeljo.
7: Enako, pozdravljeni.
5: Dobar dan. Lep pozdrav. Ja, pozdravljeni.
8: Frank, tukaj.
5: Povejte.
8: Izen ga, pri Mariboru. Ja, za KTM sem gre, da bi se ga prodal.
5: Ja.
8: 390 priziran s kovčkom. Pa iPhone 15 Pro Max. 512 giga. Cena pa po dogovoru. Telefonska je 071.
5: Ja.
8: 180, ja. 819.
5: Nič 71-18-0819.
8: Ja, ja.
5: Hvala, Frank.
8: Dobro, si imete, no.
5: Enako.
8: Čau.
5: Čau, čau. Dobar dan.
9: Dobar dan.
5: Pozdravljeni.
9: Zdaj pa spet Igor s Potkama. Prej sem zmeral, ali prejšnji teden, da sem nekaj, da sem govoril, ampak Potkam je Potkam.
5: Dobro, tako morate povedati.
9: Ja, pa bi jaz, dole si zadnji poletni dan.
5: Ja.
9: Jaz sem zdaj še kopom v jezeru Ljubljansko in prodam dereze nove za zimo.
5: Dobro.
9: Stekleno steno za kopalnico. Keramični steklo, keramični štedilnik. Pa imam pa še stole za na plažo, pa električen boiler 60 litrov, nov. To vse po simbolični ceni, vse bom pa zgovor s posameznike čevzoplicov.
5: Velja, kam vas pa lahko pokličejo?
9: 40-239-365.
5: Pa ponoviva še enkrat, Igor, nič 40-239-365.
9: Tako je, hvala, lep dan.
5: Tudi vam enako. Dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Pozdravljeni.
10: Ja, Stane tukaj.
5: Povejte.
10: Pri nas imamo pa še kar, malo še kar diši po grozdju in imamo za prodati tri cisterne z Rosfraja. 100 litrsko, 170 pa 200 litrsko. Lepo ohranjena. Cena bo po dogovoru. Vse informacije. Aha, pa tudi, ja, če še kakšen bolj pozen, imamo tudi še dve brinte za prodati, pa, pa na roke ročni mlin za mletje grozdja. Uh-huh. Pa tudi za jabolka pa to pride upoštev. To je vse, se dobi lahko v okolici oziroma v Kranju informacije na telefon 070 87 10 20.
5: Nič 70 87 10 20.
10: Tako.
5: Velja, stane.
10: Dorma še kakšno željo.
5: Tako.
10: Ali pa de,
5: vas pokliče.
10: Da mu manjka kaj.
5: Tako.
10: Taga se lahko oglasi.
5: Velja.
10: In bo. In bo videl, pa se dogovorimo za ceno.
5: Cena velja, stane.
10: Ja,
5: hvala lepa.
10: Cena bo pa tam skoraj, vse je skoraj v polovični ceni.
5: Velja. Lepo nedeljo
10: lep
5: še naprej
10: pozdrav,
5: živimo.
10: Sonček iz Kranja.
5: Tako. Pa malce pauze zdaj le naredimo in prostor za naše oglaševalce.
0: Pokrovitelj. Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetov, den ben mu drug mu več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.

0: Mali oglasi v teku na Radiu Gorenc, še preden pokličete oziroma vas sprejmemo v eter, se je zapisal tudi tale mali oglas v našem studiu, in sicer na voljo je čreda mini kos, 10 kos, nekastriran kozel, kastriran kozel, koze z mladiči in koze brez mladičev. Vajeni so ograde in pastirja, so prijazne in navajene tudi ljudi. Cena za celo čredo 200 evrov. Kontakt 031 247 000. 031 247 000. Pa nekdo je že z nami, dobar dan. Lep pozdrav. Najprej stišajte radijski sprejemnik, da se bomo lahko dobro slišali, prosim. Dobar dan. Ne, manca, tole ne bo šlo skozi. Nekdo je drug še tudi z nami. 459-5955 pa naša telefonska številka. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim, Matjaž, pri telefonu.
0: Povejte.
1: Jaz bi pa prodal krompir za ozimnico, ja. Rudolf.
0: Rudolfa, ja.
1: Je zelo lep. Na telefonsko številko 041.
0: Ja.
1: 692-736.
0: Ponoviva, Matjaž, 41-692-736.
1: Tako je.
0: Lepo nedeljo še naprej.
1: Enako, lepo zdrav.
0: Dobar dan. Ja, ta tudi nič ne prodaja, nič ne kupuje, nič ne menja, nič ne podarja. Še kdo z nami? 459-5955 pa naša telefonska številka. Dobar dan, lep pozdrav. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
2: Kličem iz okolice Tržiča.
0: Ja.
2: Prodajam pa manjši kokošnjak, namenjen je za 3 ali 4 kokoši, ali za kakšne zajčke, ali pa tele pepelice. Je pa tudi tak, da ga lahko pristavaš iz ene površine v drugo. Cena je pa po dogovoru, no.
0: Velja. Še telefon nam zaupajte.
2: Ja, 051.
0: Ja.
2: 830. 688.
0: 051-830-688.
2: Ja, hvala lepa.
0: Enako tudi vam.
2: Naslednje.
0: Lepo nedeljo še naprej. Dobar dan.
3: Dobar dan. Franc pri telefonu.
0: Povejte.
3: Prodam električni bojler, 80-litrski. Star 4 leta. Kot nov. Za 50 evrov 60.
0: Dobro.
3: To ne gre.
0: Tako. Še kaj?
3: Nič 3-1.
0: Ja.
3: 825-602.
0: 031-825-602.
3: Tako je.
0: Lepo nedeljo še naprej.
3: Ja.
0: Dobar dan.
4: Ja, dobar dan, Špela pri telefonu.
0: Povejte.
4: Jaz bi pa prodala bikce in telice, simentalke, pujske, težke 130 kg za nadaljno rejo, lepe peteline. Oddala bi pa v najem gasonero v Šenčurju. Spremljeno svoj vhod po uvodni ceni. Vse informacije pa dobite na telefon 041-851-862.
0: 041-851-862.
4: Ja, hvala, pa lepo nedeljo.
0: Enako tudi vam, Špela, srečno.

0: Dober dan. Lep pozdrav, mali oglasi na Radio Gorenc. Se slišimo?
1: Halo?
0: Ja, dober dan.
1: Dober dan.
0: Pozdravljeni.
1: Mirko pri telefonu iz Loma.
0: Povejte.
1: Prodajam novo uto za psa. Veliko, metra krat metra, še mo več.
0: Ja.
1: Kaj tako ceno, nič. Ker bo pa bo.
0: Velja.
1: Drži.
0: Še telefon, Mirko, še telefon, Mirko. Dobro, Manca, si mogoče ti videla telefonsko številko, ne? Mirko, če nas poslušate, še enkrat nas pokličite, ker ne vemo, kam naj vas pokličejo naši poslušalci za uto. Nekdo pa je še z nami, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, povejte. Ja, se slišimo.
2: Jaz bi pa prodal.
0: Halo?
2: Ja, še oprostite, ja, če sem na liniji. V redu, jaz bi prodal starejši Porsche 4Work. Vsemi priključki, pa zelo malo rabljen.
0: Ja.
2: Moja telefonska številka, 040.
0: Ja.
2: 614,
0: 440. Nič, 4, nič, enako tudi vam. Nič, 4, nič, 614, 44, nič pa telefonska Hvala. Številka. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Pozdravljeni.
1: Številko sem pozabil.
0: Ja, ste pozabili, Mirko. Povejte.
1: 031.
0: Ja.
1: 387.
0: Ja.
1: 350.
0: Nič, 31, 387, 350.
1: Ja. Ja.
0: Mirko, lepo nedeljo k vam.
1: Da, naslednje.
0: Srečno. Jo. Ja, še nekdo je z nami. Dobar dan. Lep pozdrav, se slišimo. Radio Gorenc in mali oglasi. Ste v etru. Dobar dan. Ja, če ni, pač ni. Dobar dan še nekomu. Pozdravljeni.
3: Halo?
0: Ja.
3: Robert Lestežiče.
0: Povejte.
3: Predajam kopalniško marco novo 60 na 70 dimenzije z dvojim vratcem s špeglom. Nova v IKEA kupljena in me napaše.
0: Okay.
3: Simbolična cena.
0: Velja. Še telefon nam zaupajte.
3: 041.
0: Ja.
3: 969.
0: Ja.
3: 988.
0: Nič, 41, 96, 99, 88.
3: Ja.
0: Tako.
3: Hvala.
0: Tudi vam, Robert, lepo nedeljo.
3: Enako, čau.
0: Dobar dan. Ta tudi nič ne kupuje. Nič 459, 5955, naša telefonska številka, še nekaj trenutkov rezervirana za vaše male oglase in to je še naš zadnji poslušalec ali poslušalka. Dobar dan.
4: Dobar dan, Franče, pri telefon. Jaz bi pa sam prosil za številko od gune gospe, ki predajala kokošnjak.
0: Aha, počakajte, da jo obrnem list in da pogledava. Ja, poglejte, nič 51.
4: 051.
0: Tako, 830.
4: Ja.
0: 688.
4: Kaj se pravi, 051, 830, 588.
0: 688, 6.
4: 688.
0: Tako.
4: Najlepše vam hvala.
0: Tudi vam pa lepo nedeljo. Takole, tole so bili mali oglasi na Gorencu v nedelji 4. oktobra. Naslednjo nedeljo ponovno vabljeni v našo družbo na seveda istih frekvencah ob enakem času.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
7: Pokrovitelj. Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

0: Oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
0: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
0: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, o prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. V Kropi se je zaključil projekt Družinska doživetja v Kropi, s katerim je kraj dobil dve novi tematski poti in prenovljen del območja v Kotlu. Radovljiški župan Ciril Globočnik je ob predstavitvi poudaril, da je občina v zadnjih letih v Kropo vložila veliko finančnih sredstev. Nadaljnje urejanje območja vključuje še ureditev meteornega in internega vodovodnega omrežja, pitnik, dostop do žganjarne, zasaditev ter urbano opremo, v Kamni Gorici pa v kavovi hiši vzpostavitev prostora za druženje in manjšo kuhinjo. Večino sredstev bo prispevalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. V občini Železniki je pred zimo v teku še nekaj projektov, ki jih povzema župan Marko Gaser.
2: Na infrastrukturnem področju trenutno potekajo dela na določenih odsekih, javna pot Žagar v Potoku, tukaj poteka rekonstrukcija dobrih 400 metrov dolgega odseka, dela zajemajo ureditev novih prepustov, drenaže, menjavo ustroja, pa na koncu tudi asfaltacijo. Potem na javni poti Bolčar-Primčk, trenutno izvajalec gradi oporno kamnito betonsko zložbo in potem bo sledila še asfaltacija teh dobrih 100 metrov dolžine. Zdaj v zadnjem mesecu pa sta bila asfaltirana tudi dva odseka občinskih cest lokalnih, in sicer 700-metrski odsek lokalne ceste Rotk-Zgorne Dajne in pa 300-metrski odsek lokalne ceste Sevca-Lajše-Sokov-Rob. Zdaj v sklepni fazi je tudi rekonstrukcija mostu v Logu.
0: Šport.
1: Italijanka Azzurra Balan je zmagovalka cestne dirke Mladink na evropskem kolesarskem prvenstvu. V Šenčurju je v sprintu četverice v bežnic ugnala Francozinjo Morgan Lestrade in Nemko Klaro Dvoracek. Slovenk ni bilo v ospredju. Popoldne bo še vrhunec evropskega prvenstva s cestno dirko članov od Ljubljane do Šenčurja v skupni dolžini 196,3 km.
0: Vreme.
1: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Okvara vozila pa na pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti ovira promet. Danes bodo do 15. občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode Škofja, Loka, Kran, Vodice, Mengeš, Homec, Volčji Potok, Kamnik, Cerklje na Gorenskem in Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, leto je naokrog, pa spet je tukaj Najpolka Gorenca, tokrat že Najpolka Gorenca 2026. Ta bo seveda potekala na frekvencah najboljšega radija, Radija Gorenc, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, svojo polko prijavite prek elektronske pošte urednik@radiogorenc.si, ob prijavi pa ne pozabite na kratko predstavitev ansambla in posnetek skladbe. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Po preteklem roku za prijave bo komisija Radija Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, te pa se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026, in sicer v 3 krogih. Še tisto najpomembnejše, zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Torej, če imate vi ansambel ali če poznate koga, ki ima ansambel, ali če obstaja polka, ki vam ne gre iz glave, ponesite informacijo o razpisu v svet. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si, zavihak desno zgoraj Najpolka Gorenca 2026, ter na Facebook in Instagram profilu Radija Gorenc. Takole, vabljeni, da se prijavite. Še enkrat ponovimo naslov, urednik@radiogorenc.si.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Martina Broš SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-becaj.si.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelj Avtocar d.o.o. Mengeš.
2: Ja, Gorenjska je v teh dneh res v znamenju kolesarstva. Do 7. oktobra poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Dogajanje seveda spremljamo tudi na Radiu Gorenc in z nami je tudi športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo.
3: Ja, živo Macarena in pa seveda lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem na Radio Gorenca. Ja, res je, kot si dejala, torej Evropsko prvenstvo v kolesarstvu 32. po vrsti je eden izmed največjih športnih dogodkov pri nas sploh. Danes pa lahko, upam si trditi, vrhunec vsega dogajanja od 2. do 7. oktobra, sicer skupaj poteka to prvenstvo, ampak danes vrhunec vsega dogajanja z cestno dirko za fante, ki se bo vsak trenutek začela oziroma čez približno 6-7 minut štart v Ljubljani, potem bo po nekaki daljši poti tudi mimo Škofje Loke in tako naprej karavano pot vodila do Šenčurja in v Šenčurju potem 5 krogov, sedaj že znameniti vzpon na Možjanca bo tisti, ki bo verjetno odločal o končnih odločitvah. Celotna trasa 196,3 kilometra, 2571 metrov, višinskih metrov, 5 krogov, kot smo že omenili, okrog Šenčurja in pa maksimalni naklon 15,8 kilometra. Idealen dan tudi za vse ljubitelje kolesarstva brez oblačka na Gorenjskem, tako da sedo vsi tisti, ki ste ljubitelji kolesarstva, boste ob progi spodbujali predvsem naše tekmovalce, 8 jih bo šlo štarta. Glavni adut je ob odsotnosti Tadeja Pogačarja, seveda Primož Roglič in vsi fantje zatrjujejo, da bodo danes napadali, da nimajo česa čakati, da morajo pripraviti teren za Primoža Rogliča. Zadaj kot rezervni plan pa bo tudi mladi Jakob Omrzel. Vsi ostali bodo danes torej delali

0: njen oče Alessandro Balan je leta 2008 v Veroni osvojil naslov svetovnega prvaka, tako da očitno so to danes o zmagovalki med mladinkami odločali kolesarski geni, na drugem mestu Morgan Lestrade iz Francije, tretja pa Klara Dvorcek z Polske. O zmagovalkah je odločal ciljni šprint. Na dirki je nastopilo tudi šest Slovenk, Hana Jeroman je bila na koncu najboljša na 41. mestu, Lina Mehle z enakim časom na 42. mestu, do cilja pa so prikolesarile tudi vse ostale, Rebeka Gonza, Lara Mehle, Eva Trpin in pa Pina Šilar. Torej, kmalu se začenja najpomembnejša dirka na letošnjem evropskem prvenstvu v kolesarstvu pri nas. Držali bomo pesti torej za Primoža Rogliča, Jakoba Omrzela, Mateja Mohoriča, Domna Novaka, Mateuža Govekarja, Luko Mezgeca in seveda vse ostale, vse v smislu tega, da bi čim bolje se odrezali, tudi boj za medalje seveda je odprt tudi za naše fante, za Primoža Rogliča in Jakoba Omrzela. Je pa potrebno povedati, prvi favorit dirke je Belgijec Remco Evenepoel, Španci stavijo na Juana Ayusa, Italijani na Giulia Cecconia, Danci na Matsa Pedersena, Francozi na Romaina Gregoirea in pa Kevana Vauclaina. Seveda upamo na najboljše. Na najboljše Primož Roglič je v poznem poletju in zgodnji jeseni stopnjeval raven svoje forme in zakaj ne bi danes dosegel enega izmed svojih vrhuncev kariere ravno na domačih cestah.
1: Res je, Aleš, se pridružujemo tvojim željam in upajmo tudi napovedim, pa naj gredo do konca, itak fantje bodo šli. Seveda so pa tudi vabljeni, če še niso naši poslušalci, da še pridejo pogledat in spremljat kolesarje, mogoče v Šenčur, v ciljno areno.
0: Ja, seveda, pridite, dobrodošli, kjerkoli o progi, vsaka spodbuda bo dobrodošla našim fantom in napetost se počasi stopnjuje.
1: Hvala lepa, Aleš, srečno naprej in se slišimo.
0: Lep dan, sem skupaj na Radiu Gorenc.
1: Ja, takole, navijajte torej za naše kolesarje in saj veste, brez nagradne igre ne gre. Na našem Facebooku iščemo najboljšo, najbolj zabavno ali najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. Objavite jo v komentar in sodelujte v nagradni igri. Najboljše navijaške fotografije bodo nagrajene s kolesarskimi očali znamke Apre Outdoor. Zdaj pa navijate za naše fante.
2: Sponi, kilometri in šprint.
3: Na polno, do zadnjega metra.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: Oziramo se v nebo, kjer vidimo jasnino in toplo sonce in prav takšno bo vreme tudi popoldne. Jasno in sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Zastoji so na primorske avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes do 15 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran Vodice, Mengeš, Homec, Volčji Potok, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjan, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. V sklopu dirke so trenutno zaprti tudi. Na severni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na Celovško cesto, tako iz smeri Koses kot tudi iz smeri Zadobrove. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Šentvit iz smeri Koses na Celovško cesto ter iz smeri Kranja na Celovško cesto. Do 22. pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj. V sredo 7. oktobra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Moša Pijade od 8. do 12. na naslednjih naslovih. Bertoncljeva ulica 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 in 29. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
2: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
3: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
4: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
5: V lom na tikačih se noga ne zvija, v lom na tikačih lok cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva, na lom.si tudi po meri si svoje narediš.
6: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
5: Ker vsak krat skače, ma lom na tikače.
7: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
8: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska!

0: Na Gorencu seveda spremljamo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in danes ob 18. bomo ob slovesu od poklicne kolesarske kariere Kranjčana Luke Mezgeca ponovili oddajo Gorenjski velikani, kjer je bil Luka naš gost in ki se je takole spomnil svojih začetkov.
1: Veliko smo nogometa preigrali, nekaj tudi košarke, kolesarstvo smo pa začeli kasneje, mogoče sem bil star nekih 14-15 let, ko sem si prvi bolj resen kolo kupil. Potem se je pa začel, da sem šel tudi malo izven Kranja.
0: Ja, tudi o klancih v Kranju in okolici pa vse do prve etapne zmage na ulicah Trsta ter o tem, kako ga je pot zanesla v Škofjo Loko. Ne zamudite ponovitve oddaje Gorenjski velikani danes ob 18.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke in kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je vabljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Tako kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. 3 leta po katastrofalnih poplavah, ki so močno prizadele tudi občino Gorenja vas Poljane, so na občini predstavili potek in podrobnosti doslej izvedenih del v okviru popoplavne sanacije. Za sanacijo po poplavah v avgustu 2023 so namenili že skoraj 30 milijonov evrov, še vsaj 10 milijonov evrov pa bodo vredni projekti, ki jih imajo še v načrtu, tako je pojasnil župan Milan Čadež. V občini Železniki je pred zimo v teku še nekaj projektov. Tiste, ki so jih pred kratkim zaključili, pa povzema župan Marko Gasar.
2: V zadnjem mesecu sta bila asfaltirana tudi 2 odseka občinskih cest lokalnih, in sicer 700-metrski odsek lokalne ceste Rotk Zgornje Dajne in pa 300-metrski odsek lokalne ceste Sevca Lajše Sokov Rob. Zdaj v sklepni fazi je tudi rekonstrukcija mostu v Logu, ki poteka v okviru rednega sanacijskega programa po poplavah še iz 4.8. leta 2023. Tudi tukaj se dela zaključujejo in trenutno potekajo dela na prilagoditvi cestnih priključkov pa dovozov, pa tudi dela bo še asfaltacija. Zaključena so dela tudi na sanaciji in plazu pred Spodnjim Dajnam, kjer je bilo zaradi zdrsa zemljišče ogroženi glavni vodi, optika, elektrika. Zdaj izvajalec je brežino že saniral z geocelicami, kovinskimi piloti.
1: Vreme. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno.
0: Ceste.
1: Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu je zaprtih nekaj cest. Danes bodo med 12 in 15 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka Kranj, Vodice Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Na dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.

0: Oglasi.
1: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
2: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.

Ja, zdaj le se bomo malce ozrli v nebo, kjer nam vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje spet napovedujejo lepo, jasno vreme. Veseli smo tega. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja. Dežja zapihal bo tudi jugozahodni veter. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo do 15. še občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Danes do 22. pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
2: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
3: Lom.si.
4: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Agencija za varnost prometa jutri začenja preventivno akcijo, osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Akcija opozarja na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu, na čelu z mobilnimi telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor. Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Tako so ob začetku kurilne sezone opozorili strokovnjaki. Sebastian Zupanc iz zbornice komunalnega gospodarstva o ključnih napotkih pred začetkom kurilne sezone.
2: Seveda, dimnikar mora pregledati kurilno napravo, dimnovodne naprave. Uporabnik mora pripraviti ustrezno gorivo, torej če gre za lesno biomaso, suha, drva, sekance, pelete, pod 20% vlažnosti. Seveda pa vsakič znova je potrebno obnoviti znanje o kurjenju. Čez poletje to pozabimo, jeseni je pa fino, da to obnovimo. Morda pogledamo, če imamo novejšo peč navodila, kako ta peč deluje in na kaj moramo biti posebej pozorni. Morda samo še dim, dinamika čiščenja kurilnih naprav. Ja, najmanj enkrat letno je potrebno kurilno napravo pregledati. Seveda pa potem odvisno čiščenja od vrste kurilne naprave.
1: Po besedah Sebastiana Zupanca je potrebno pregledati in očistiti tudi kurilne naprave. Prave na olje in plin. V občini Železniki so odprli novo cesto Rovte-Martin Vrh. Kaj je bilo narejeno na tem odseku, povzema župan Marko Gaser.
3: Ponosen sem na dobro sodelovanje z občino Škofja Loka, kjer smo skupaj rekonstruirali dobrih 1400 metrov dolg odsek lokalne ceste Rovte-Martin Vrh. Dela so obsegale razširitev cestišča, izgradnjo opornih zidov, ureditev prepustov in drenaže, pa menjavo grede, pa tampona same ceste. Zdaj, na nekaterih mestih se je uredilo tudi kamnite pete, pa prilagodilo vzdolžni profil ceste. Odsek je bil prej makadamski, pa je dobil zdaj tudi novo asfaltno prevleko. Je pa ta pridobitev izrednega pomena za naše občane, občane občine Železniki, ki vsakodnevno uporabljajo to cesto za tranzit do Škofje Loke.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno.
0: Ceste.
1: Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu je zaprtih nekaj cest. Danes bodo med 12 in 15 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka Kran, Vodice Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Na dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
2: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
3: Kam danes?
4: V Celje!
3: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
4: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
3: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
4: Zavod Celeja Celje.
0: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.

0: maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.
2: Ja, Gorenjska je v teh dneh v znamenju kolesarstva. Do 7. oktobra poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini naše lepe dežele. Dogajanje seveda spremljamo tudi na Radiu Gorenc. Z vami in nami je naš športni novinar Aleš Brun, ki poroča neposredno z dogajanja in vas obvešča o vsem, kar morate vedeti. Mogoče pa pove tudi tisto, česar vam ni treba vedeti. No. Ob vsem tem pa brez nagradne igre ne gre. Na našem Facebooku iščemo najboljšo, najbolj zabavno ali najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. To sliko potem objavite v komentar in sodelujete v nagradni igri. Najboljše navijaške fotografije bodo nagrajene s kolesarskimi očali znamke Apre Outdoor. Skratka, draga Gorenjska, glasno navijajte, fotografirajte in skupaj z nami spremljajte največji kolesarski spektakel na Gorenjskem.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: Ja, zdaj se bomo malce ozrli v nebo, kjer nam vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje spet napovedujejo lepo, jasno vreme. Veseli smo tega, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja. Dežja zapihal bo tudi jugozahodni veter. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo do 15. še občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Danes do 22. pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Joj, spet sem zadela avto.
2: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
3: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
4: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po zniženi ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Premijer Janez Janša bo jutri na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Na to pa si bosta premijer in njegova soproga Urška Bačovnik Janša ogledala Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnosti. Vprašanjih v svetu. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Oskrba s plinom je pri nas za letošnjo zimo zagotovljena. Odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je po sestanku z dobavitelji tega energenta v Ljubljani poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
2: Zagotovila so sledeča. Plina v Sloveniji je dovolj. Dovolj je zakupljenega in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem. To govorim zakaj? Zaradi tega, ker bil sem minister leta 2021 in tudi prvi polovici leta 2022, ko je bila pod vprašajem tudi oskrba s plinom. Danes te bojazni po zagotovilih dobaviteljev ni in imajo tudi za celotno zimsko sezono zakupljenih dovolj količin. Pravi, ne samo zdaj do novega leta, ampak do konca celotne sezone.
1: Pred občinskim svetom v Železnikih je 24. redna seja. Kakšni so poudarki pa župan Marko Gaser?
3: Pod drugo točko mandatne zadeve bo občinski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju novega direktorja javnega zavoda Vratitovec. Svet javnega zavoda je opravil izbirni postopek in podal predlog občinskemu svetu v soglasje. Pod tretjo točko bomo obravnavali predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije v občini Železniki. Gre za vzpostavitev pogojev za podelitev nadomestne koncesije ob prenehanju izvajanja koncesije strani obstoječe koncesionarke. Pod šesto točko bomo sprejemali bo predlog pravilnika o subvencioniranju smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake v občini Železniki.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno.
0: Ceste.
1: Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu je zaprtih nekaj cest. Danes bodo med 12 in 15 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka Kran, Vodice Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.

0: Macchiato.
1: Oglasi.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnjega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Gorenca poslušate v tej lepi nedelji, sva z vami Manca in Mateja, vabiva pa vas, da si danes ob 18. poslušate ponovitev oddaje Gorenjski velikani, v kateri je bil gost Luka Mezgec, ki danes seveda zaključuje poklicno pot kolesarja. Takole se je spomnil svojih začetkov.
3: Veliko smo nogometa preigrali, nekaj tudi košarke. Kolesar smo pa začeli kasneje, mogoče sem dostar nekih 14-15 let, ko sem si prvi bolj resen kolo kupil. Potem se je pa začel, da sem šel tudi malo izven Kranja.
2: Pa tudi o klancih v Kranju in okolici, vse do prve etapne zmage na ulicah Trsta ter o tem, kako ga je pot zanesla v Škofjo Loko. Ne zamudite torej ponovitve oddaje Gorenjski velikani danes ob 18.
4: Živjo, moje ime je Martin Hvastja, vesel sem, da Evropsko prvenstvo spremljate tudi na Radiu Gorenc.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
3: Oglasi.
4: Ma dost imam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, Gun Holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

Gorenca, poslušate Manca in Mateja Zva, vaša nedeljska družba. Ja, in prva oktobrska nedelja je že 35. leto zapored tudi dan, svetovni dan hoje, tako kot 24-urni dogodek. In sicer pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991. uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Letos pripravljajo akcijo, v kateri želijo ljudi z vsega sveta združiti v gibanju od prvega sončnega vzhoda do zadnjega sončnega zahoda. Posameznike in organizacije pozivajo, naj se od danes od 10. naprej po srednjeevropskem času v 24 urah posnamejo med fizično aktivnostjo. Pa naj si bo to hoja, tek, kolesarjenje, veslanje, karkoli. In ta posnetek potem delijo s ključnikom, ključnik World Walking Day, in tako sodelujajo v globalni akciji za promocijo zdravega načina življenja. Statistični urad Republike Slovenije je med tem ob svetovnem dnevu hoje objavil tudi podatke o navadah Slovencev v zvezi s to najpreprostejšo obliko telesne dejavnosti. Prebivalci Slovenije, stari med 15 in 84 let, so v letu 2025 povprečno opravili 3,9 milijona poti na dan. Od tega so vsako peto pot prehodili. Prehodili oziroma pretekli so povprečno 3,5 km na dan in zato porabili povprečno 50 minut dnevno. Pešpot pa je bila v povprečju dolga 2,2 km. Hojo za svoje dnevne poti pogosteje izbirajo ženske in starejši, redkeje pa moški in mlajši, zlasti v starostni skupini med 26 in 40 let. Zatorej izkoristite lepo nedeljo za prijetne aktivnosti na prostem ob svetovnem dnevu hoje.

0: Oglasi.
1: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Le sprehajamo tudi po Oktoberfestu, kjer opažajo pojav vojerskih posnetkov žensk, ki jih med vožnjo z atrakcijo Hudičevo kolo snemajo pod krili. Upravljavka atrakcije je zaradi tega pred 3 leti ženskam, ki se vožnje udeležijo v oblekah, začela brezplačno deliti kratke hlače. Letos jih je razdelila več kot 100, tako poroča britanski BBC. No in medtem po družbenih omrežjih krožijo posnetki žensk, ki so jih med vožnjo snemali pod krili. Na spletu je v obtoku najmanj 32 tisoč posnetkov žensk s Hudičevega kolesa. Nekateri med njimi naj bi dosegli tudi več milijonov ogledov. Kratke hlače naj bi letos pod tradicionalnimi oblekami začele nositi tudi nekatere natakarice na Oktoberfestu. Ja, v Nemčiji je snemanje pod krilom sicer nezakonito, zanje zagrožena kazen do 2 let zapora. Nemška policija pa od lani na Oktoberfestu izvaja kampanjo s plakati, ki opozarjajo na snemanje pod krili.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Tako lepo pozdravljeni v prvi oddaji Gorenjske velikani v letu 2024. V naši družbi je Kranjčan, kolesar, podjetnik, hotelir. Luka Mezgec, lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav. Glede na prvo oddajo, ne? Srečnega pa zdravlja.
1: Ja, enako. Zdaj smo sicer že pred koncem, ampak še vela. Pred koncem samega januarja. Povej mi, če začneva v Kranju, tukaj si odraščal, kako se spominjaš teh svojih otroških časov?
2: Ja, zelo lepe spomine imam na moje otroške čase. Rodil sem se leta 88 v Kranju, na Primskomu, in sem v bistvu kar 20 let živel tam. Se pravi, vse srednje šole, osnovne šole, vse sem delal v Kranju in v bistvu vse otroške prijatelje imam iz Kranja, tako da se zelo rad vračam domov. Starši so še vedno v Kranju in ja, samo lepi spomini.
1: Pa si se že takrat recimo, obenil si zdaj prijatelj, ste se že takrat poganjali recimo s kolesi po Primskomu?
2: Bolj peš, kot s kolesi, ja. Veliko smo nogometa preigrali, nekaj tudi košarke. Kolesarci smo pa začeli kasneje, mogoče sem bil star nekih 14-15 let, ko sem si prvi bolj resen kolo kupil. In ja, potem se je pa začel, da sem šel tudi malo izven Kranja.
1: Aha, zdaj, tvoj prvi trener, poprav me, če se motam, je bil Bojan Ropret. Kakšni so spomini na njega?
2: Prvi in tudi zdajšnji.
1: Aha, okay.
2: Tako da ostajava nepovezana že, se pravi, od mojega nekega 17. leta, to pomeni 18 let, je človek, ki me v bistvu najbolj pozna, kar se tiče mojih športnih zmogljivosti, kdaj rabim počitek, kdaj me rab malo brcenturit. Tako da ja, še vedno smo v kontaktu na tedenski ravni, če lahko tako rečem. Res, da mi ne piše več planov iz dneva v dan, ampak neko celostno zgodbo, celostno sliko moje pripravljenosti ima še vedno on.
1: Tvoj prvi klub je bil pa Sava Kranj?
2: Ne, je bil pa prvi cestni klub, je bilo v bistvu Radenska Rog, leta 2010. Drugi klub, 2011-2012, je bila pa Sava Kranj, ja. In odskočna deska za utvino.
1: Zdaj, okolica Kranja je polna nekih usponov. Vem, da so eni malo daljši, eni malo krajši. A imaš mogoče kakšnega, ki ti je še danes ljub, ko prideš v Slovenijo, si rečeš, bom šel pa ne vem, na Jošta, na Šmaretno,
2: točen,
1: na Krvavc.
2: Največ mi je Jošt, ja, res, priljubljen mi je Jošt. Ne samo za cesten kolo, predvsem tudi z mountainbikom, kajti jaz sem začel na mountainbiku. 4-5 let sem v bistvu, če ne vsak dan, lahko rečem vsak drug dan, sem vsaj dvakrat na Joštu. In poznam, sem poznal vsak kamenček, vsako korenico, ki je težko speljati, ki je lahko. In je fajn, da on se vrnt, kadar imam čas in sem pri starših, zajaham gorsko kolo in grem po peš poti na Jošta. To mi je en tak nostalgičen izlet, ki je hkrati tudi trening.
1: A bi si lahko prvošaš recimo en tak trening mountainbika, glede na to, da se ti pa verjetno ne sme kaj zgoditi, no?
2: Lahko. Sej, lahko. Jaz imam zmer v rezervi, če padem, bom dva dni počakal, pa bom poklical, da sem specialko padel. Tako da so v zadju igrce. Ampak ne, potrkajmo, nikoli se mi še nič hudega ni zgodil. Tudi niti ne na mountainbiku in ja, niti ni tako v pogodbah določeno, da se zdaj ne bi smel z mountainbikom, ker vsak ve, predvsem če si včas dirkal, da si res kar riba v vodi in načeloma ja, je majhna možnost, da se ti kaj zgodi.
1: Pa ne, zdi se tudi, da rekel si, sreče se ti še ni nič tazga zgodil, upamo, da tudi tako ostane, ampak zdi se, da tudi nekak znate past. Je to ena druga motorika, kot pa mi mogoče običajni zemljani.
2: Zagotovo. Mislim, da to dobiš, pač, kadar pride do pacaj, se vse dogaja v podzavesti. To, če si zgradil v otroštvu, pač jaz sem bil otrok, sem bil vedno zuni, skozi sem gledal kung fu filme, Jackie Chana in tako. In se spomnim, smo se skozi metali. In iz strehe sem se vrgul, zavalu, vedno sem izkok visok še lahko skočen, da ostanem v enem kosu. Tako da sem staršem kar ogromen preglavic in sivih las povzročil. Ampak tiste stvari so me danes mogoče naredile pomoč, da kadar pride do teh skupinskih padcev pri 70 na uro, da še vedno se znam zarotirati, vem, kako se nekako klopčiti spraviti, da ne gre takoj ključenca. In ja, to mislim, da človek zgradi otroštvo.
1: Zdaj, sva na radiju, eno vprašanje vam zate. Imaš, kada nimaš Grene Vegna v slušalki, kakšno glasbo med treningi recimo?
2: Tudi glasbo, predvsem, kadar delam intervale, takrat načeloma ne moreš biti skoncentriran na nič drugega, kakor na pekoč občutek v nogah in pa številke na števcu, tako da takrat manj glasbo, največkrat kakšen hip-hop.
1: Res?
2: Ja, pa recimo v fitnessu tudi, mi pa še ta rap muzika. Medtem pa, k zadnje čase, zadnje dve, tri leta, bolj prakticiram, da podcaste poslušam, če sem 5-6 ur na dan na kolesu, da v teh 5-6 urah mogoče še kakšno novo znanje pridobim.
1: Kar izkoristiš ta čas. Enač, potem eno hip-hop varianto zdajle, da malo presekamo, ampak brez skrbi se z Lukom Mezgecem še vrneva, govorila bova tudi o tem, kako pokvariti italijanski praznik, zato ostanite v naši družbi.

0: za vse, čist za vse.
1: V naši družbi je kolesar moštva Jayco Alula, ponovim tudi hotelir, gorenjski velikan Luka Mezgec. Zdaj, govorila sva o tvojih začetkih. Kakšnega idola si mogoče takrat imel? Armstrong je bil takrat aktualen.
2: Če gledamo, ja, samo kolesarski začetki, vsekakor Armstrong. Z njemu sem nekako začel spremljati kolesarstvo. Tiste knjige, ki jih je nekoč napisal, sem prebral in spomnim se, kako sem recimo v poznem popoldnevu prebral recimo 7-10 strani, sem dobil tako motivacijo, da sem se usedel na kolo, odpeljal na Jezersk, se vrnil nazaj, prebral spet 10 strani in sem hotel še enkrat, ampak je bila že noč, tako da nisem mogel jeti. Ampak ja, on mi je bil res tak človek, ki ti da motivacijo, ne samo zaradi kolesarstva, tudi kako je imel nekak pristop k novinarjem, vsta značaj, ki ga je imel kot oseba, ne samo kot kolesar. In ja, sem bil potem kar žalosten, ne, ker se je leta 2012 oziroma 2013 zgodil ta Oprah show, kjer je povedal, da je v bistvu bil na dopingu in takrat se spomnim, da sem bil kar malo nezgubljen, ampak tist, otroške sanje so se razblinile malo. Ja,
1: ja, verjamem. Zdaj, v svet kolesarstva si vstopil, nekje sem prebral, na mesto študija. Kaj si študiral in kako si prišel do te ideje?
2: Takole je bilo. To smo pa, se pravi, jaz izhajam iz družine, kjer mi je oče vedno govoril samo šola. Najprej šola, deli karkoli drugega zraven, ampak Luka, šola je na prvem mestu.
1: Okay.
2: In ja, navadno, končal sem gimnazijo Kranj, sem se vpisal na gradbeno fakulteto in sem kar hiter spoznal, da tam pa moram biti daj tudi kakšnih 12 ur na dan, ne, in da moram na trening. Takrat sem že res resno treniral in na neki fazi sem se mogel odločiti, da izberem lažji faks, ki mogoče nima toliko obveznih vaj, da imel še zmer tist čas za trening. Sem šel mest tudi na sprejemce na DIF, se pravi fakulteto za šport. Vse super naredil, ampak po parih nasvetov, da ta športen faks vse ni najbolj za profesionalnega športnika, sem se odločil, znači, grem na kemijo. In sem se vpisal na kemijo, prišel nekako do tretjega letnika in v tretjem letniku sem bil pa spet na meji, se pravi, glih, zamenil sem klub, prišel sem v Savo Kranj, začel sem zmagovati dirke. Vedel sem pa, da me omejuje, kajti zjutraj sem šel najprej iz Kranja do Ljubljane, sem se pelil, v gužvi eno uro, potem tistih, ne vem, 5-6 ur faksa, potem je bila vmes 2 ure pauza in kasneje še kakšne vaje. Ja. In tiste 2 ure ni bilo dosti, da bi šel na kolo, ni bilo tuša, vsi sošolci so bili tam na kofetu in na cigaretih in mi je bilo res tako, safer, po domač povedan. Mogel sem se odločiti. V tistem času smo začeli s klubom sodelovati z eno športno psihologinjo, ki sem jaz te povedal v bistvu moje največje more, ne, da najbolj sovražen to, da ne morem biti 100% pri obeni stvari. Se pravi, kadar treniram, razmišljam od faksa, kdaj imam izpite in tako naprej. Kadar sem na faksu, sem gledal na uro, trening bom zamudil, ne bom mogel narediti, toliko sem si zadal. In ja, je rekla v bistvu najboljši na svet, kar sem ga do zdaj dobil. Eden izmed najboljših na svetu je rekla, le Luka, ti si star, mislim, takrat je bilo 2011, se pravi, sem bil star 23 let že, a ne, že kar. Je rekla, le, ti zdaj lahko poziraš, kolesariš 100%. Na faks zdaj šlo tudi pri 40-ih. Če se pa zdaj odloča za faks, pa pri 40-ih ne moreš, če se už odločil za profesionalno kariero kolesarstva, pač genetsko ne bo šlo skozi, ne. In takrat sem si dal, ja, ok, 2 let bom pauziral, če v 2 letih pridem v profesionalno ekipo, bomo videli, verjetno takrat še danes nazaj na faks, ampak ja, če v 2 letih mi to ne uspe, gremo nazaj na faks in dokončamo to smer. Tako da takrat, ko sem se sam pri sebi to odločil, je bilo pol najtežje to mojo idejo predstaviti očetu, in sem tudi skrival, mislim, da par mesecev, da v bistvu še kar hodam na faks, čeprav nisem več. Kakorkoli, na koncu sem mu objasnil, tudi videl je z rezultati, da je dober potencial in ja, mi je res stal ob strani, presenetljivo in sem hvaležen, da ne samo, da je rekel, ok, je v bistvu porinil, da je zdaj pa res se lot kolesarstva in sem imel v suport.
1: Pa, če gremo zdaj v leto 2014, prvi juni, 21. etapa Gira, od Humina do Trsta, dolga 172 km. 25-letni Luka Mezgec kot prvi Slovenec etapno zmago na dirki po Italiji pokvari praznovanje 60. obletnice priključitve tržaškega ozemlja Italiji. Vem, da nisi vedel takrat, ko si to zmagal etapo, da so ti to potem kasneje povedali, ampak kakšni so bili občutki, pa če pustiva zdaj to obletnico mogoče ob strani, ampak zmagati etapno zmago na Giro in to v Trstu.
2: Ja, občutki so bili nori. Eno leto prej sem nastopil na svojem prvem Giru in sem bil trikrat tretji na etapah. Že to je bilo sam po sebi podvig, kajti moji predhodniki mislim, da niso bili nikoli tri na etapah Gira in je bilo tako kar medijsko odmevno že en let prej. Potem naslednji let sem vedel, da se vračam samo z eno mislijo, da moram zmagati etapo. Sicer začetek Gira sem bil v pomoč svojemu šprinterju Marcelu Kittlu, ki je tudi zmagal dve etapi, mislim, da v Belfastu smo štartali na Irskem. Potem pa, jak smo prišli v Italijo, je ta prvi dan zbolil in ostal sem sam. Mislim, da je bila šesta etapa, mi je bila že zmaga na Pladnu, ful jih je padali, ostal nas je še nek šest v šprintu, ki je meni 200 metrov do cilja padla ketna iz verižnika in sem bil, mislim, da četrti ali peti v tistem šprintu, še zmed brez ketne pravzaprav. Takrat sem bil zelo razočaran in res sem imel samo en fokus, vse šprinterske etape so spet minevale, meni ratalo, koliko sem si zamislil in en dan pred Trstom sem pa vedel, vsi prijatelji bodo tam, en kup Slovencev bo, ker pač takrat je bil že kolesarstvo v sponu, ne v takšen muka danes, ampak je bilo fino videti, slišati. Bil sem pod lepo pritiskam in to me je še bolj tist motiviral, da pač v šprintu bom neizprosen, ne bom zabremzal in stokrat sem vizualiziral tist potek, ki sem pač vedel, kakšen bo krog. In ja, na konc, kljub nekih preprekah 300 metrov do cilja, kjer sem malo hitrosti izgubil, se mi je, tudi malo sreče sem imel, da se mi je na desno odprla čista linija. Čeprav sem v vizualizaciji vedno rekel ne po desni, ker je najkrajša linija, bo zih zaprta. Ampak ja, takrat narediš instinktivno in vse se mi je odprl in ja, sem zapelal čez črto, sem sam rekel, evo, to je to, zmaga na Giru, rešena in sem vedel, da je to lep dan.
1: Te ketne kar padajo, ne? Lani se to zgodil na svetih višarjah. Kako si ti mogoče, ali si podoživljal to svojo ketno?
2: Ne, jaz sem na to ketno čudan, da sem se sploh doma spomnil.
1: Yeah.
2: Ja, Primož je pač toliko močnejši, da tudi če mu ketna dol pada, še zmer zmaga.
1: Meni rad tak. Klanc, lej, mislim, da ne bi šlo tudi brez ketne, ne. No.
2: Pač tehnične stvari se zgodijo, ne, okvare, na katere večino časa nimamo vpliva, se zgodijo, ampak vedno, kadar pomislim na to mojo ketno, se rečem, hvala Bogu, da mi je takrat ketna padla dol, da sem bil toliko bolj neizprosen po tem zadnjo etapo. Ker mogoče, glede na to, kako se je šprint odvijal, bi že z etapno zmago v žepu lahko da malo pošla to bremzico v enem trenutku in takrat sigurno ne bilo etapne zmage.
1: Zdaj, omenil si že Primoža Rogliča, v vrhu kolesarstva si že več kot desetletje. Kako gledaš recimo danes na ta boom v kolesarstvu? Matevž Govekar, Jan Polanc, Roglič, Mohorič, Tratnik, seveda, tada je Pogačar. Kako gledaš na te izjemne uspehe?
2: Mislim, da je najboljša beseda krsansko. Mislim, da v najbolj norih sanjah leta 2014 si ne bi mogel zamisliti, da me bodo tako hit Slovenci prekosili po rezultatih. Če danes gledam, nekje sem zasledil število zmag slovenskih kolesarjih na tritedenskih dirkah, in sem kar tako, oj, jaz imam sam eno, mislim, kva čakam, kje sem se zgubil. Ampak ja, moramo se zavedati, da je to res nekaj unikatenga. Velike nacije ne dosegajo takih standardov in nikoli jih niso dosegali. Teh par Slovencov, praktično trije Slovenci, ki res dominirajo zadnje dve, tri leta in sem lahko samo vesel in mi je v čas, da se poznamo in da vozim z njimi. In ja, najlepše pa to, ne, da pač oni porivajo to kolesarstvo tudi v Sloveniji na višji nivo. In smo zaradi tega tudi vsi ostali malo bolj prepoznavni.
1: Veš kaj pa nam fajn videti? Pa kljub temu, da smo radio, ko se zberete skupaj in ko skupaj greste tam čez Elizejske poljane. Sred Francije, sred Pariza, tam Slovenci lepo, ne v špalirju, ampak v vrsti, lepo kolesarte.
2: Ja, najlepše je ja, to, ko se zavedaš, da smo nacija 2 milijonov in tam smo v bistvu prvi asi. Ne? Tour de France, največja dirka na svetu, eden izmed največjih športnih eventov v letu in v bistvu Slovenci, ki dominiramo in kurja pot vedno, ko sem tam. Do zdaj sem bil 4-krat vedno Slovenci, ko smo imeli to, kako ste se prej izrazil?
1: Vrsta.
2: Ja, ja to ja, vrsto.
1: Ja, ja, vem,
2: vrsto šampionov.
1: Tako, ja.
2: In ja, verjamem, da bo da bodo še leta, ki jih bomo imeli še.
1: In v tej vrsti Mohorič, Pogačar, Polanc, Mezgec, 4 Gorenci takole na hitrco. Prej sva že omenila malo teren, a so zato, da ste toliko odlični krivi glihti gorenski klanci. Do Mateja je kar orang kljub spon, če hočeva pridati. Tadej je tako sklanca.
2: Ja, lahko da ima kaj gorenska trma, ne? Kaj vemo, kolesarstvo je vzdržljivosten šport, moraš biti zelo trmas, da ne popustiš, tudi takrat, ko te vse boli pa peče, je v bistvu samo v glav, ne? Kdo je bolj trmas, kdo bo tišel del in lahko da je tudi kaj v temu.
1: No, z Luko Mezgecom se kmalo vrneva, ko poveva, kaj več tudi o Dilanu Grenevegnu, tako da ostanite v naši družbi.

današnjim gorenjskim velikanom smo se srečali v novem hotelu Lonca v Škofji Loki, lastnik katerega je današnji gorenjski velikan Luka Mezgec. Si član moštva Jayco Alula, avstralska ekipa, zelo pomemben pokrovitelj, pa je oaza v Saudski Arabiji, Alula, z luksuznimi namestitvami. Jaz moram reči, da me je nekam vrgal, ker sem videl to izjemno čudo, sred nič, sred puščave.

0: Se lotijo neke stvari, gre to eksponentno na gor in tudi ta pokrajina gre. Je pa res, nudi vrhunske namestitve za oddih, tak mal nenavaden oddih, nekje sred puščave so luksuzne vile z infiniti bazeni, neskončnimi bazeni po slovensko. In je taka zanimiva izkušnja, ja. Pravzaprav pa veliko lagajo v kolesarstvo, tako da mislim, da bo v parih letih tudi svetovno prvenstvo v Grevlu tam. Tudi ceste so zaenkrat še zelo prazne, dobre kvalitete in je za sprobat.
1: Boste tam se potem na Grevlu udarila z Matejem?
0: Če bom jaz takrat še dirkal, ker mislim, da so to tam, mislim, da 2028 so nekje prvi plani, ampak bomo pa mogoče Mateja videli, ne, kako bo ta četrto branil naslov svetovnega pokala.
1: Držimo pesti iz tvojih ust. Kako je pavtirati pot Dilanu Grenevigu? Si njegov najbolj zvest pomočnik.
0: V bistvu je malo stresno, včasih tudi stresno. Velika odgovornost, pač vemo, kaj Dilan pomeni ekipi. Eden izmed največjih zvezdnikov naše ekipe, ki je odgovoren za rezultate, pač mi pomočniki, ali zmagamo ali ne, je, če zmagaš, je samo dodatna vrednost v primerjavi z njim, ki mora zmagovati. On je plačan za zmage in ja, to pomeni, da če jaz zafrknem svoje delo, bo tudi on težko zmagal in iz tega vidika je malo pritiska. Jaz ljubim pritisk, vedno, kadar sem pod pritiskom, da je večja dirka, več gledalcev, bolj odmevno, se mi zdi, da več potegnem iz sebe in lažje dostavam. Je pa, ja, iz leta v let iščemo, pač so drugačni izzivi, prihajajo mlajši šprinterji, drugi šprinterski vlaki in je treba vedno ostati v temu ritmu analiz in izboljšanja.
1: Zdaj, treningi potekajo vaš čas tudi zdaj, ko si v Sloveniji, predvidevam. Kako poteka, recimo, ko priješ v Slovenijo, trening in potem, ko greš nekam na toplo?
0: Ja, trening je skos. V bistvu sem prišel zdaj v Slovenijo za 2 dni pa pol, sem to, da se pofočkam, če sem bil že glih v Evropi. Direkt iz Španije sem, da druge klubske priprave so bile zelo uspešne in ja, kot sem že prej povedal, letim vsak čas v Saudsko Arabijo, kjer pa začnem svojo prvo pravo dirko letos.
1: Držimo pesti. Ostanite v naši družbi, ko bova z Luko Mezgecom povedala tudi kaj o prehrani, kavi, tvoji veliki strasti, tako da ostanite v naši družbi.

0: današnji gorenjski velikan je Luka Mezgec, velik ljubitelj kave. Pa preden greva na kavo, veliko si doma, tudi sam si omenil, bil si na pripravah v Španiji, zdaj le letiš v Saudsko Arabijo. A je to življenje po hotelih te pripeljalo do te investicije tukaj v Škofji Loki?
1: Ne, niti najmanj.
0: Ne?
1: Res, da sem 200 dni na let po hotelih verjeten, ampak ja, zagotovo nisem dolgo želje po lastništvu v hotelu zaradi tega vidika. Do tega smo prišli pač po neki ponudbi oziroma ideji od mojega dobrega prijatelja in sem šel hiter na sestank, kako bi to izgledalo, kakšne so ideje. Sicer, ko sem prvič pač slišal, da gre za hotel, sem bil malo tako, kje ste zdaj mene najdel. Ampak ja, glede na projekt, kako je sestavljen projekt, to, da imamo tudi pisarne in poslovne prostore, ki jih oddajamo, smo nekako bili vsi sklepčni, da je to super investicija in smo se lotili. Najbolje je pa to, ne, da Škofja Loka, Karval potrebuje nastanitve, kapacitet hotelskih ni. In smo vedeli, da je to. Potem še po pogovoru starši, ki so poznali ta bivši Transturist hotel, kjer je danes hotel Lonca, smo rekli, da je treba nekak zgodovino nazaj v barno sliko dati.
0: Zdaj, preden se je začel intervju, smo te videli tam na smukace v baru. Kava je tvoja velika strast. Veliko krat tudi opažam na Instagramu, kako jo kuhaš. Mars kakšen postopek obvladaš? A je to en tak doping? Dovolj je seveda.
1: Siguran je, ne. Kofein velja za vrsto dopinga. Ampak kavo sem pa ljubezen do nje dobil leta 2016, ko sem se v bistvu prvič nekak spogledal z njo, ko sem zamenil ekipo. Sem prišel to našo avstralsko ekipo, kjer sem tudi zdaj. In sem videl, fante so imeli vsi neke svoje mlinčke, mleli zjutraj kavo, dišalje. Delali so v bistvu French press sistem in so neko pa daj mi zaprobati, ne, da vidim, kva vi to kopivate. In ja, ni bilo dolg, ker sem že naročil aparat, sicer avtomatski, takrat so se mi vsi smejali, so rekli, ma, daj brez veze s to kupil, ker bo čez pol leta bo že skol tako, ta pravo mašino, ne, to, ker sam na tipko pritisneš. Se neko, ma, ja, daj, to je vse na Bluetooth, jaz kle s telefona pritisnem, v kuhni se mi kava naredija, ne. In ja, sem požrl svoje besede in čez pol leta sem iskal pravo mašino. Potem se je pa šele ta zgodba začela. To je bilo nek 2018-2019, ko sem prvo pravo mašino kupil in ko sem začel študirati, kaj v bistvu vse potrebuje za res dobro kavo in kakšne vse načine lahko pripraviš. Potem sem prišel do mlinčkov. Mlinčki so v bistvu še bolj zanimiva zgodba od same mašine. Sem prepričan oziroma je dejstvo, da z res dobro mašino in slabim mlinčkom ne moreš dobre kave narediti, obratno pa lahko. Tako da sem najdel dva vrhunska mlinčka, sem jih še malo dodelal in je to neke vrste moj fetiš, moj hobi, ki v bistvu ja, delam od filter kave, se pravi V60, ki mi je tudi najljubša, pač gre za res tisto čisto obliko kave, ima mogoče malo več kofeina not, ampak res super okuse, medtem pa, ja, espresso oziroma kapučine, sem fan zaradi latte arta, se malo poigram, rad naredim to lepo mlečno strukturo penice. Ja, do vsega tega sem prišel pač z mojimi danes dobrimi prijatelji, če lahko en shoutout naredim z kavarno Stov oziroma pražarno Stov, tam so res vrhunski vsi. Od akademije, izobrazbe do same kave v končni fazi in sem presrečen, da sem jih spoznal in da sodelujemo. Sem tudi njihov ambasador.
0: Zdaj, bolj kot kava, je pa se zdi v kolesarstvu pomembna prehrana. Kako se razlikuje recimo prehrana danes tukajle, pa potem, ko si nekje v Pirinejih ali pa nekje v Alpah na tritedenski dirki?
1: Načeloma se prehrana ne sme preveč razlikovati, itak ti paše, ne? Če ti tri tedne dirkaš, prideš dam, malo za odklopiti, tudi kaj bolj mastenga in nezdravega pojem, ampak načeloma, ja, glede na trening, Zdaj, kadar je bolj intenzivno vse skup, daljše ure, je pač več hidratov, to pomeni več paštice, zelo rad imam testenine.
0: Ampak lahko poveš, koliko je recimo, ne vem,
1: količinsko?
0: Ja, količinsko.
1: Recimo na tritedenski dirki je stvar taka, da na sami dirki pokurimo od 5 do 7 tisoč kalorij, potem
0: na,
1: imaš
0: da,
1: ne. Ja, na etapo. Potem pa še tistih 2000 oziroma 2200 metabolnih kalorij, ne, ki jih rabijo za življenje. Se pravi, si na maksimumu 9000 kalorij na dan, ampak ker ješ praktično non-stop čez dan, z lahkoto nekako to vnašaš, da zagotoviš energetske potrebe. Itak, večinoma je to hidrat, ne, tudi enostavnih cukrov je zelo velik. Kadar enkrat štartamo na kolesu in do 2 ure po kolesu je v bistvu samo nezdrav cuker od haribotov, gelov, imamo zdaj napitke, kjer imaš 80 gramov hidratov noter, tega recimo spiješ v 1 uri, plus tega, da vzamoš še 1 ali 2 gela.
0: To je v bidonu,
1: v bidonu, ja. Nekih 120 gramov hidratov na uro predelamo med samo dirko, ne, da ti ne zmanjka glikogena. Potem pa ja, ker pridemo v avtobus, nas že čaka kosil, najprej seveda kakšen recovery shake, kjer je spet cukor noter plus beljakovine, potem po 1 urci od cilja pa že ali riž ali testenine, ki jih kuhar že vnaprej priprav, kakšna jajčna omleta, sledi transfer do hotela, tam greš spet takoj v sobo, si narediš mislije, saj jaz ljubim čokoladne mislije. Se pravi, imaš spet...
0: Z mlekom ali?
1: Ja, z mlekom. Uro pa pol od tistega kosila, ki smo ga imeli. Potem grem na masažo in praktično direktno iz masaže, se pravi, spet uro pa pol po obroku mislijev, greš na glavno večerjo, ne? Ker pa spet naš kuhar priprav take stvari, ki jih vsi imamo najraj. Od, ne vem, zame recimo priljubljena pašta bolognes, to imam najraj do stejkov, če recimo ni bil pretežek dan, se pravi, da narabiš vso energijo, da v bistvu ne smeš nič energije zgubiti s presnovo, naredi tudi kakšen fajn stejk, tak debel in krval.
0: In vedno imate kuharje samo, tudi ko govoriš, da ješ v hotelu,
1: vedno
0: verjetno
1: kuhar.
0: Je kuhar, ja, vaš ja, kuhar, ja. Torej niso to kuharji, ker verjetno ne sme biti.
1: Mislim, včasih je bilo, ampak zdaj je res vse zračunan, pač budžeti ekip so večji in namesto, da bi plače povečali, so ta dodaten staff uprpelali v ekipo. Mislim, da imamo v naši ekipi 6 nutricionistov, 4 kuharji in samo računajo, koliko si izgubil, koliko moraš nadomestiti in v kakšni obliki. S tem, da jaz sem še zmer malo old school in rečem, da je ti tiste številke maj zase, jaz bom po feelingu naredil, ker verjamem, da glede na to, da nisem čisto krn hribolazec in če imam pol kile več, ne bo nezga hudega stresa oziroma slabe volje. Vem pa, da če bom čist malo prazen v šprintu, nam mogo toliko pritisniti, kolikor lahko. In pa če jaz delam po starmu sistemu, po feelingu, tudi treniram po občutku in zaenkrat to pije voda.
0: Pa je, recimo, se ti zdi, da bi kuhar dal malo manj, kot bi ti, kot ti sam čutiš, ali obratno, da te želijo mogoče malo bolj nafilati, da ti ja ne bi zmanjkalo gorivo v tistem ključnem momentu?
1: Kolikor kdaj se mi zdi. To je bolj od nutricionista odvisen, kolikor od kuharja.
0: No, tako je.
1: Ampak načeloma, jaz se nastrinjam z vsem, kar nutricionisti napišejo, zato tudi vsakmo mladmu kolesarju, ki se tam do vejce natančen drži, rečem, daj, težek dan si imel, jutri je še en težek dan, dež je padal cel dan, tudi nutricionist doskrat ne gleda teh vremenskih pogojev in mu sam rečem, daj, nalož, jutri te rabimo. In večinoma te tam mladi mene poslušajo, ne nutricioniste.
0: Zelo dobro skrivaš zasebnost. Veliko objavaš na Instagramu, ampak o zasebnosti vemo zelo malo. Vemo, da si 1. aprila 2022 postal oče, ampak zelo dobro pa skrivaš to zasebnost.
1: Ja, v bistvu se mi zdi, da jaz na Instagramu sem Luka Kolesar, ne Luka Družinski človek. In ja, zaenkrat mi paše pač, da ostane tist, kar imamo doma, je doma. In kar je na kolesu oziroma moj prosti čas, moji hobiji so nekako privlačni tudi za ostale sledilce. imam pač tako bazo sledilcev, ki jih ne zanimajo otroci in družinsko življenje, se mi zdi.
0: Pa kako zgleda, zdaj, ko si razlagal, koliko ješ, treniraš, masaže, a te recimo žena, otrok sploh vidita?
1: Bolj malo.
0: Bolj malo. So to videoklice, ali kako?
1: Največji videoklica, ja. Dejansko smo, ja, 220-250 dni na let nismo skupaj in smo pa pač v stikih vsakodnevno večkrat, ne. Zdaj mogoče še nisem toliko občutil, ker je otrok še toliko majhen in se še ne zave, kdaj grem, za kva grem, koliko časa me ni, nima občutka za čas. Verjamem, da še nekih 3 leta, kakor bom dirkal, bomo to speljali, potem pa videli, kaj bo prihodnost prinesla.
0: Omenil si 3 leta, letos prihajajo tudi olimpijske igre in prav o tem bova govorila tudi v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: gorenjskim velikanom Luko Mezgecom se danes pogovarjala, kot sem že omenil, zakorakali smo v leto 2024, olimpijsko leto, ko bomo stiskali pesti za vse naše športnike v Parizu. Luka, kakšni so tvoji načrti za olimpijske igre, za Pariz?
1: Vsekakor imam željo, da nastopam na olimpijskih igrah, to je edina dirka oziroma prireditev, na kateri še nisem bil. Zadnje dve, mi nista bile pisane na kožo, je bilo preveč uspona, medtem k Pariz, trasa v Parizu mi je nekak pisana na kožo. Na podobni dirki sem bil leta 2022, dirka po Ploeju, ki je ravno tako v Franciji. In ja, sem zelo motiviran, predvsem pa to, ne, da vem, katere kolesarje imamo v reprezentanci, da se bodo potekovali z medalje, in bom vse naredil, da se nekako deležim in pa da seveda naredim svoj maksimum, za kar bom planiran.
0: Zdaj, omenil si tudi že prej, le 3 leta nekako si še želiš dirkati. Kdo, kje do 40-ga recimo verjetno v kolesarstvu gre? Vemo, danes prihajajo 20-letni tudi manj, ne, v kolesarstvo. Kako, je ta modrost recimo tvoja mogoče prednost pred fizično pripravo ali kako?
1: Zaenkrat, če načutim pri 35-ih, da je fizična moč upada, pa se mi zdi, da sem iz leta v leto, če ne vsaj nivo, isti nivo kot leto prej, za mogoče promil boljši, mogoče ta promilček pride prav iz modrosti, iz izkušenj, tako da ja, jaz mislim, da neka zdrava, zdrav let, zdrava starost za končati kolesarsko kariero kot profesionalen kolesar je pri 38-ih. Čeprav vemo, Valverde je bil pri 40-ih svetovni prvak, ampak ja, moj del, tudi kot ste že prej omenili, to pa to dni po hotelih, po zdaj 12. leto, ko sem profesionalen kolesar, če vše tri bo tam pri 15-ih, mislim, da bo dosti.
0: Zdaj, povedala sem že prej, odhajaš v Saudsko Arabijo na dirko, mogoče že veš, imaš že kakšen plan, na katerih dirkah boš letos nastopil poleg, upajmo, olimpijskih iger?
1: V bistvu nekak grob načrt in želje so ekipe, da nastopam na turu. Tam bom verjeten pomočnik Dilanu, kot že leta prej. Potem je pa še zelo dobra verjetnost, da tudi nastopam na Vuelti, kjer bom pomagal drugmu najboljšemu šprinterju naše ekipe, to je Caleb Evan. Vemo, kakšen šampion je in bil je že v naši ekipi pred leti. Zmagal je več etap na turu že v preteklosti in verjamem, da če gremo skupaj na Vuelto, da bomo tudi tam prišli dam zmagami.
0: Kaj pa, dirka tukaj le Mimlonce, dirka po Sloveniji?
1: Vsekakor je tudi v planu ta. In v bistvu, če se ta zgodi, sem še bolj vesel, ker se menimo tudi, da bi ekipe pri nas spale. Seveda sem jaz najprej dal našo ekipo, da mora biti tukaj. Ampak ja, če vse to nekako spelemo skupaj z organizatorji, bo super tako za dirko, kot tudi zame osebno.
0: Luka, najlepša hvala za tale pogovor. Držimo pesti zate, za tvojo ekipo in seveda za celotno našo reprezentanco, kot so tudi že prepovedala. Mislim, da smo lahko res upravičeno ponosni in držimo pesti. Hvala ti.
1: Najlepša hvala.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj čakam.
1: Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
6: James Chris. Prevod Cene Vipotnik. Budilka v gozdu. Sredi gozda je stala ura budilka, ki jo je bila tam pozabila družba izletnikov. Čeprav ni nikomor več kazala časa, je pridno štela sekunde, kot se spodobi za pošteno uro. Rekla je tik, ko je menilo pol sekunde, in tak, ko je menila cela sekunda. In se ni dala od nikogar motiti. Priskakljali pa sta mimo dve miški in zagledali budilko. Presenečeno sta obstali in rekli: "Dober dan, ali ste mori biti budilka?" "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala budilka. Miški sta se spogledali in rekli: "Budilka ni." "Ali ste mori biti rastlina?" je vprašala prva miška. "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala budilka. "Ali ste mori biti žival?" je vprašala druga miška. "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala budilka. Tedaj ste jo miški obeh krati strahoma vprašali: "Ali mori biti jeste miške?" Zdaj je bila budilka sita vpraševanja, kajti motilo jo je pri štetju sekund in to štetje je imela za zelo pomembno. Zato je začela ropotati in drdrati in na ves glas zvoniti. Tedaj je obšel obe miški neznanski strah. Zbežali sta in upili: "V gozdu je zver, ki hrusta miši!" To upitje sta slišala sokola, ki sta krožila nad gozdom. "Zver, ki hrusta miši?" je vzkliknil prvi sokol. "To moram videti." "Jaz tudi," je rekel drugi sokol. Spustila sta se med drevje in natanko pred budilko pristala na tleh, posutih z iglami. "Dober dan, velecenjena," sta rekla. "Ali mora biti vi hrustate miši?" "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala ura. Sokola sta se spogledala in rekla: "Miši ne hrusta." "Ali znate mora biti letati?" je vprašal prvi sokol. "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala budilka. "Ali nesete mora biti jajca?" je vprašal drugi sokol. "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala budilka. Tedaj sta oba hkrati porogljivo vprašala: "Ali znate sploh kaj drugega kot ponavljati, kaj pa še, kaj pa še?" Zdaj je bila budilka sita spraševanja, kajti motilo jo je pri štetju sekund in to štetje je imela za zelo pomembno. Zato je začela drdrati in ropotati in na ves glas zvoniti. Tedaj sta se sokola zasmejala in vzkliknila: "Tudi kokodaka ti zna, torej je kokoš in še neumna po vrhu." Nad vse prezirljivo sta se obrnila. Zletela spet v zračne višave in klicala: "V gozdu je neumna železna kokoš, v gozdu je neumna železna kokoš." To sta slišala ježa, ki sta samotarila v goščavi. "Neumna železna kokoš," je vzkliknil prvi jež. "To moram videti." "Jaz tudi," je rekel drugi. Pod nizkim drevjem sta prilezla do budilke in rekla: "Dober dan, velecenjena, ali ste mori biti vi neumna železna kokoš?" "Kaj pa še, kaj pa še?" je tiktakala budilka. Ježa sta se spogledala in rekla: "Neumna železna kokoš ni." Ali imate ježe za neumne? Je vprašal prvi jež. Kaj pa še, kaj pa še? Je tiktakala budilka. Ali imate polže za pametne? Je vprašal drugi jež. Kaj pa še, kaj pa še? Je tiktakala budilka. Tedaj sta ježa oba hkrati spoštljivo vprašala. Ali ste more biti modrijanka? Zdaj je bilo v budilki dovolj vpraševanja, kajti motilo jo je pri štetju sekund in to štetje je imela za zelo pomembno. Zato je začela drdrati in ropotati in na ves glas zvoniti. Tedaj je obšlo ježa neznansko spoštovanje pred budilko. Lezla sta zadenski, se je globoko priklanjala in mrmrala. V gozdu živi modrijanka, v gozdu živi modrijanka. Star sovji stric, ki je sedel svojo ženko na bližnjem drevesu, je bil vse to videl in si je mislil svoje. Rekel je ženi: Evlalija, gozdne živali izkazujejo tej drdravki sekund tamle doli preveč spoštovanja. Ne vzbuja strahu, kot mislita miški. Ni vredna prezira, kot menita sokola. Še manj pa je modra, kot mislita ježa. Nekaj veliko slabšega je. Tu, v našem gozdu, je odveč in torej brez pomena. Po teh besedah je stari sovan vzletel in spustil bel otrebek, ki je tlesknil natanko na zvonček budilke in uro tako prestrašil, da se je prvič uštela za celih 5 sekund.
5: Nedeljska pravljica!
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
0: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Srečko Kosovel, spomin. Jesen je razprostrla čez kraj svoj melanholični zlati sijaj. Vetrovi polni svobode so, svetlo, odprto je jasno nebo. In kakor vse, vse v daljo hiti, še enkrat ozre se v samotne oči tam daleč. Vse daleč je grad svetal, tam živel je nekoč mladi kralj. Ali se spomniš še hiše te? Te le izvabi, da ti še še. Ko burja divja okoli vogala in sive mestne hiše molče in tebi je težko, težko srce. Tam sta se kralj in kraljica igrala.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami vedno.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v oktobrski gozdarski oddaji. V naši družbi je danes gospod Domen Oven, višji koordinator za področje gozdarstva Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Kranj. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Zdaj, ko pomislimo na gozd, najprej verjetno vsi pomislimo na drevesa in pa tudi na les, ampak gozd daje še marsikaj drugega, drži?
2: Res je. Gozdari po gozdu govorimo o večnamenski vlogi gozda. Gozd ni pomemben samo zato, ker nam daje surovine ter predstavlja življenjsko okolje za vrsto rastlin in živali, ampak nam vsak dan zagotavlja številne stvari, ki jih pogosto niti ne opazimo. Tako na primer gozd uravnava podnebje, prečiščuje vodo, regulira erozijo, čisti zrak in še kaj. Pomemben pa je tudi za vrsto rekreativnih dejavnosti, katerih je v zadnjih letih vedno več. Gozdari imamo tukaj velik izziv, da vse te rekreacijske dejavnosti usklajujemo tudi z ostalimi proizvodnimi in ekološkimi funkcijami gozda.
1: Zdaj, veliko se govori seveda v zadnjem času tudi

0: O podnebnih spremembah vemo. Triglavski ledenik izginja pred našimi očmi, vse pogostejši so tudi vremenski ekstremi. To poletje je bilo več kot zgovorno glede tega. Kakšna je pri tem vloga gozda?
1: Gozd je v bistvu pri tem zelo pomemben dejavnik. V bistvu gozd vpliva na vlago in padavine tako na lokalni kot večji regionalni oziroma že celinski ravni. Drevesa s svojimi krošnjami prestrezajo padavine, korenine absorbirajo vodo ter vežejo zemljino, listni upad pa preprečuje odtekanje vode. Tako že sama pokritost tal z gozdno vegetacijo pomaga zmanjševati nevarnost pred plami, erozijo in plazovi, pa tudi pred viharnimi vetrovi. Vemo na primer, da že najmanjša gozdna zaplata lahko vpliva na smer vetra. Poleg tega pa gozdovi blažijo visoke temperature in pri svoji rasti zraka odstranjujo ogljikov dioksid ter ga shranjujejo v lesno biomaso.
0: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje gozdarske oddaje. V naši družbi je še vedno gospod Domen Oven, višji koordinator za področje gozdarstva Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Kranj. Govoriva pa o raznih funkcijah gozda, kar nekaj sva jih že naštela. Pa če nadaljujeva, v gozd ne hodimo samo po les, tudi po gobe. Zakaj se ljudje tako radi vračamo v gost?
1: V bistvu zato, ker nam gost ponuja nekaj, česar ne moremo zares izmeriti ali pa kupiti. To je recimo prostor za sprostitev ali pa stik z naravo. Vse bolj v spredju so ravno te njegove socialne funkcije. To so vsi pohodniki, sprehajalci, kolesari in ostali obiskovalci. Vsem pa je pomembno, da je gost lep, da imajo mir, da občudujejo naravo, da so v stiku samim sabo. Take storitve gozda so vedno bolj pomembne. Gozdari pa, oziroma stroka, pa imamo veliki izziv, da vse te ekološke in socialne funkcije vrednotimo. Še posebej takrat, ko je treba zagovarjati njihov pomen. Če me razumete, ne, vemo vsi, koliko stane kubik lesa, koliko pa je vreden gost, če vse te storitve daš na kup, to pa v bistvu noben ne ve. Skratka, če pozavam, gost oziroma bližina gozda nam predstavlja nekakšno vrednoto. Tle ne gre več samo za materialne dobrine, ampak gre tudi za naše počutje in kakovost življenja.
0: In ne nazadnje, dihamo vsi, ves čas in prav zaradi gozda tudi nekoliko boljši zrak. Ne, če samo ena od takih funkcij. Gospod Oven, najlepša hvala za pogovor in kmalu zopet naslišanje.
1: Hvala tudi vam, lep pozdrav.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: krajši dnevi in hladnejša jutra.
1: Za ljubezen in veselje.
0: Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Svetovni dan živali obeležujemo na današnji dan, 4. oktobra, na god svetega Frančiška Asiškega, ki je zagovarjal odgovoren in ljubeč odnos do živali in okolja. Prvotni namen Svetovnega dne živali je bil predvsem ozaveščanje javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Danes je ta dan namenjen vsem živalskim vrstam, s katerimi si delimo planet in s katerimi smo neizogibno povezani. Poudarja pomen spoštljivega odnosa do živali, njihovega varstva ter odgovornosti človeka za njihovo dobrobit. Skrb za živali in izboljševanje njihove dobrobiti zato ne zadevale njihovih lastnikov, temveč je širša družbena odgovornost. O svetovnem dnevu živali, skrbi zanje, o naši ogroženih vrstah, o tem v današnjem kolovratu. Gostiva vas Manca Peternel in Mateja Langus.

Dobrobit živali je večplasten pojem, ki se nanaša na kakovost življenja živali in na to, kako dobro se žival spopada s svojo trenutno situacijo in tudi okoljem. Na dobrobit vplivajo odnosi, ki jih imajo ljudje z živalmi, način njihove reje, nastanitve, prehrane in oskrbe ter zdravstveno stanje živali. Z vsemi živalmi je treba ravnati humano, odgovorno in spoštljivo. Dobrobit živali mora biti v ospredju vsakega človekovega dejanja, ki vključuje tudi živali. To pomeni upoštevanje njihovih fizičnih in vedenskih potreb, preprečevanje nepotrebnega trpljenja ter zagotavljanje ustreznih pogojev za življenje. Zaščita živali mora temeljiti na stroki, znanstvenih dokazih, zdravi pameti in spoštovanju ljudi, ki za živali vsakodnevno skrbijo.

Senca poslušate in oddajo Kolora domačih viš, gostiva vas Manca in Mateja. Danes pa je govor o živalih, ker je 4. oktober svetovni dan živali. Živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj lastnina ali sredstva za proizvodnjo, temveč čuteča bitja, ki potrebujejo ustrezno oskrbo in tudi spoštovanje. Zaščita živali je dolžnost vseh, ki so z njimi v kakršnem koli odnosu. Posebno odgovornost imajo skrbniki živali, lokalne skupnosti in država ter veterinarske, živinorejske, znanstveno-raziskovalne in druge organizacije. Pomemben del sistema zaščite živali predstavlja učinkovit uradni nadzor, ki ga na tem področju opravljajo tudi uradni veterinarji. Pri tem je pomembno še to, da predpisi niso zgolj obsežni, temveč so jasni, sorazmerni in tudi izvedljivi v praksi. Učinkovit sistem zaščite živali mora namreč omogočati dejansko izboljšanje njihove dobrobiti.

V Koloratu domačih viš na Radiu Gorenci je danes govor o svetovnem dnevu živali. Odgovoren odnos do živali vključuje tudi varovanje prosto živečih živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov. Slovenija ima zaradi svoje geografske lege in raznolikosti habitatov izjemno bogato biotsko raznovrstnost. Zavarovane prosto živeče živalske vrste ureja posebna uredba, ki določa varstvene režime, varovanje habitatov, pravila ravnanja z živalmi ter ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja njihovih populacij. Varstvo vključuje tudi omejitve glede zadrževanja živali v ujetništvu, posedovanja njihovih delov ter trgovine z njimi. Med najbolj prepoznavnimi zavarovanimi živalmi v Sloveniji so rjavi medved, volk in ris. Vse tri velike zveri so zaščitene tako slovensko kot tudi evropsko zakonodajo. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključnega pomena sobivanje človeka in velikih zveri. Med zavarovanimi vrstami so poleg velikih zveri tudi številne vrste ptic, netopirjev, dvoživk, plazivcev, žuželk in drugih živali. Varovanje posamezne vrste pa je tesno povezano z varovanjem njenega življenjskega prostora. Uradni viri navajajo, da je pri nas zavarovanih več kot 800 živalskih vrst. Sistem Narcis pa trenutno vodi še širši register vrst z varstvenimi statusi.

Zaščita živali ni mogoča brez zaščite okolja, v katerem živijo. Zato je pomembno ohranjati gozdove, mokrišča, reke, travnike, jame in druga naravna življenjska okolja. Pomemben del varstva narave predstavlja omrežje Natura 2000, s katerim v Sloveniji varujemo številne živalske in rastlinske vrste ter njihove habitate. Slovenija ima 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo nekaj več kot 37% ozemlja države. Pri ravnanju v naravi je zato pomembno, da živali ne motimo, ne uničujemo njihovih bivališč in ne posegamo nepotrebno v njihove življenjske prostore ali selitvene poti. Varstvo narave je tako sestavni del širše odgovornosti do živali in prihodnjih generacij.

Varstvo zavarovanih živalskih vrst lahko prinaša tudi izzive, zlasti tam, kjer se življenjski prostor živali prepleta s človekovimi dejavnostmi. To je še posebej pomembno pri velikih zvereh. Rjavi medved, volk in ris so sestavni del slovenske naravne dediščine, hkrati pa njihova prisotnost zahteva odgovorno upravljanje in iskanje načinov za sobivanje z ljudmi. Pri preprečevanju škode je pomembno izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov. Za škodo, ki jo na premoženju povzročijo zavarovane živalske vrste, je pod določenimi pogoji mogoče uveljavljati tudi odškodnino. Varstvo zavarovanih vrst zato ne pomeni le zaščite posamezne živali, ampak tudi odgovorno upravljanje prostora in odnosov med človekom in naravo.

Danes je 4. oktober, svetovni dan živali in danes govorimo seveda tudi mi o živalih, o njihovi dobrobiti in skrbi zanjo. In lastništvo hišnega ljubljenčka je privilegij, ki prinaša številne obveznosti in dolžnosti. Odločitev za žival zahteva temeljit razmislek, saj žival ni trenutna odločitev, ampak dolgoročna odgovornost. Pred odločitvijo moramo razmisliti, ali imamo dovolj časa, prostora in finančnih sredstev za kakovostno oskrbo živali skozi njeno celotno življenje. Pomembno je tudi vprašanje, katera žival oziroma pasma ustreza našemu življenjskemu slogu, ali bomo žival posvojili iz zavetišča ali jo kupili pri preverjenem vzreditelju, ter kako bomo za njo poskrbeli med počitnicami in drugimi odsotnostmi. Nepremišljene odločitve lahko vodijo v neustrezno oskrbo, vedenske in zdravstvene težave ali celo zapustitev živali.